Мәйлі үйге қанчылы кеш қайтың, үйді хаман бір иллық чырақ сіз үшін еніқлық болуды. Үйіні іштіріп астыңыз, бірсінің сіздің сақлаватқалықыны көріш, әң бәқілік тәқиқі тұр. Бұның дейін кейін айлыңыз кілебілен білі бола алайдыған әр бір тұрмышыңыздың теғімі қадырлан. Атанла көтілдіғанда көбірек сәвірчен болуң. Хәмірақ болышқы мұқтаж болғанда көбірек мұлайым болуң. Балла хәмірақ болышқы мұқтаж болғанда көбірек сәвірчен болуң. Бұ азырақ вақыт ұлағы әң чоң тәсәлі бола алайды. Сырдаш деген дүниедегі басқа бір өзіңіздір. О, паянсыз адам деңізі да біздің қалбымыз білен тұтышыды. Арзу армалыры бірдек болған қымметлік мәуджудияттыр. Уланың біз білен оқшаш қызықшы, оқшып кетедіған күреш нишаны, бір-біргі сығышыдыған әхлақ пәзілі діба. Ула бізге дүниеда біздің ялғыз әмәсілікімізді білдіріп қойды. Сіз хошал болғанда, о, сіз білен білі хошаллықтың тәң бәхірман болуды. Сіз қайғырғанда, о, сіздің үрек садайыңызны көңіл қойып аңлай алайды. Бір яқшы сырдаш болыш үшін бір-біріні түшініш керек. Чықыш бөтіште мұхими рахат болыш керек. Қастан неқаплынышының әхмейді ұқ, пәқа сәмімі муамилі қылсыла, ішкі үрек бір-бірге еқіншілі қыл алайды. Сырдаш дос көп болмысымы болуды, бір-бірге тәсәлі бері әлісілі болды. Ишіңіз болсын болмысын, сырдаш досырыңыз білен пат-пат ала қылышып тұрың. Гүзел тұрмыш картинларыңызны әм бәрләп тұрың. Хақиқи достық, иланың өтіші білен тұрмышыңызны теғімі гүзел мәналағы еге қылуды.

Мәлім бір чоң сауыт программырының етішчі, о үлгірі юқыр маңшылық қызметке егі болып, Бейджандың 5 миллион юәлдік бір үйріш өсеті оған. Юқыр маңшылық қызмет, азады өй, хотыны вән балысы ба вақытта, ола бір айлы кішілері әр күні қошал қорам өті деген. Леген о іштің бошытылған шу дәқиқыда әм ішті тұйықсыз өзгіріш бопты. Кірім мәнбәсі болмағашқа өй қарызын қайтырамаған. Әтті күнілік тұрмыш шығымымы еғір мәселек айланған. Шынан білін әрхотын арысыда аста-аста зыдият пайда болышқы башылған. Әтті о аялы білін дайым 3-4 күні бір қетім соқышып мұқаған. Кейін бірақла әр күні соқышыш бұ айылының адытыға айылынып қаған. Ақырда мұшындақ түгімәс талаш тартышла іші де бұ айылының чырықымы қырәлішіп өчіп қаған. Psixolog Джон Кунманның тәткиқатыдан мәлім болышча, иқтисади зыдият әрхотылла отырсыдегі талаш тартышының асаслық сәбептерінің бірі екен. Өй қарзы, автомобиль қарзының егір юки, перзент тәрбиесі қаражатының юқыры болышы, яшанғаланың кесел болышы, давалыныш қаражатының юқыры болышы қатарлық реал мәселелерінің хәммісі инақ айлы тұрмышының аста-аста бұзылышыны келтіріп шығарышы мүмкін. Болып мұ әрхотын әр ішкісінің иқтисади қиыншылығы болған вақытта айлы тұрмышы техімі қиын әхвалға түшіп қалады.

қандақ сақлығылы болуду. Гуманитарлық пірі зыңши чан пұл мал жанны бақыдыған мән бә, шындақла айатлықның асасы едіген, жан сақлаш пұлдың айырламайды. Мадди асасы болмаған мұхаббәтті ішкілі тарап чоқым азар ейді. Мән мұндақ бір хақиқи икайды көген, бір бала ихтиясызлықтың қадысыны чеқіп әтті. Нәтижеде анысы қатты қазапланып, оны топ-тоғыр ерім сатылы дейді. Бір чіне шүнчі мұхим му, деді бала әлем болып, көздің яша қызып. Анысы, сән бір чінінің қанч пұл ішкәлігіні білемсен, деді. Бір тал чіні чеқіліп кәсі, өйдігілі яны пұл қайшылап, яңысының сетуасы болуды. Әмілетті, о анының хақиқи ғазапландыргіні, бұ чінінің мұйымлық әмәс, бәлкі бұ чінінің арқысыда, айдының ұзақ мұдәттің бері еғіліп қаған бесімі, тұрмышқы болған наразылық әм амалсылық ба. Бәзі айылада қаталық өткізіш тәнәрхі бәк еқорі. Әр қанчы кичік іш болсымы кәйпияты үзіксіз чоң ұйды. Иқтисади бесім, адамны тәшвишләндіріплі қамай, тейхімі сәзгір қайтыды. Шоға біз дайым иқтисади шарайыт яқшы болмаған айлы мұнасыватларының әмеше бір қатар жидді болыдығалықыны көріп тұрымыз. Иқтисади бесім астыда әр қандақ кичік іш му әр қотын отырсыздығы зидиятның пілдісіге айылып қалышы мүмкін. Язғучи Лу Яу «Адди дүния» намлық романыда дәл мұшындақ намырат әр қотынланың әмілікке жүрмешлердің пайдаланған. Романда бір жүп әр аял, аялы ихтиясылықтың бір жан ашлық белтіні оқытып қойғашқа, ері әпкеш білен аялының қуырғысыны сұндырып әткен. Яны бір жүп әр аялының аялы ихтиясылықтың бір қачыны чеқіп әткенліктің, ері оны қалтек біле ұрып қасқып қойған. Ішкі му, шу чағда бүтін айлының ішкі күлік ашлықығы тәңейді. Лояу, намыратлық чеке кеткенде, инсан табиетінің әң ақырқы азғыны ұззат өрмітімі оқайды деген.

Ондақта айлы зорабалықы зады қандық шәкілдіңіді? Қазіргі заман айлы тұрмышыда айлы зорабалықы айлы инақлықығы тәсір көрістедіған мойым амылдыр. Бәқтілік инақ айлы құрыш үшін алды білән мұқым инақ әрқұтылық мұнасәт орынтыш керек. Психологиядегі туғымы қабілет нәзіресігі асасланығанда, о, баштан ақыр инсанларның әрекет әндесіді мәуджуд боп тұрды. Инсанлар табиғи халда сыртқы тәжауызшылықты мұдапиеленішке орынуды, әмді хұжым қылыш әрекеті арқылық өзіні қолдайды. Тәтқиқатлады мәлім болышча, бұл қыл жынси тәжауызшылық жыныс айырымысыда оқшыш болмаған алайлықтан ішпадылайды екен. Яғни, әрлер жисмани зорабалық арқылық тәжауызшылықын ішпадылышке бәкірек майыл екен. Аялла болса, адатта тіл білен хұжым қылыш ұсулыны қолданады екен. Әр аяланың жынси дәқіл тәріз қылыш қылмышығы сілеш тұрғанда, әрләнің туғымы жынси дәқіл тәрізінің неспәттен күшік болыдығалықы байқалған. Жәмиеттің тәрәкі қылышығы әгішіп, айлы құрылмысы вән мұнасы өтідімі өзгіріш болуды, шынанға мұнасы балда жыныс отырсады кей бұ пәріқмі тәдірі кішіклейді. Жәмиет шынасының тәтқиқаты да көрістілішчі, спирт әрләнің айлы зорабалығыны келтіріп шықырдыған асаслық амылланың бір екен. Ұзақ мұддат арақ іш адыты ба нұрғын әрлі арақның тәсірді шәқси тұрмыштыдығы наразылықы әм пасып кәйпиятыны аяллаға зоравалық қылыш арқылық ішпатлайды екен.

Қызыба атаңла, қызы айлы зоравалықы ұшырғанда қандық позияды болыш керек? Адыл, әқани мәйданды тұрып, мәсіліні бір тарап қылыш керек. Қызы айлының күйірі, күйоғылының қандашлық мұнасеті болмысымы, лекін бір айлы кішілер болып, қызының тұрмышы ва есіяты білен зіч бағланған. Шоңа, ұла отырсыздығы зидиятіні бір тарап қағанда, айлы инықлықы ноқтысыдан чықыш қылып, зидиятіні муапық бір тарап қысы болуды. Gerçi kızının aile zoravalıqı qoşurğanlıqığa iş çağırtqan bolsunmu, atanla bu xil ahvalğa yoluqqanda küyoğlını ayıplaşqa aldırmaslıq kerek. Al bila ula soğuqqan bolup, ər xotin oturısıdagi ziddiyat ham məsələni tushunish kerek. Agar məsələ bek iğir bolmasa, hamda ikkili tarafın məsuliyyeti bolsa, ondaqda adil muamele qılıp, ulanı qarşı tarafını ayıplamasdan, belki özünün xatalığı üstidə oylanışqa, məsələnin mənbəsini izləşqə ilhamlandırış kerek. Күйоғының қылмышығы қарта атаңла чәк-чегірінің еніқ бәлгіләп, зидиятның янымы кәскілішіп кетішінің алдыны еліш керек. Құрамығы еткен адам болу сүпті білін, күйоғыл зоравалық арқылық мәсіліні әлқығылы болмайдығалықыны біліш керек. Болып мұ аялығы муамелі қағанда тихым жүндақ, әрқұтыла отырсыдекі ұқтылап вән мұраса қылмасылық зидиятның кәскілішіні кәлтіріп чықырды. Ұзақ мұддәтлік адавет зоравалық хайышығы өзгіріп кетіші мүмкін. Болып мұ әрлі хая жаланғанда контроллықын йоқтып, аялығы зиян еткізуші мүмкін. Атанлап бұқыл мәсілләні бір тарап қағанда, бей тарап мұрасәтілік ролыны ойнышы керек. Ола ішкі тарапның зидиетіні объектіп ноқтыдың көзітіп, ішкі тарапның наразылықыны аңлаш арқылық, өзірінің көз қарышы әм есіятіні түшініш. Шо арқылық, әр ішкі тарап қобыл қылалайдыған әл қылыш лайысыны тепіп чықыш керек. Әқіл парасатлік атаны болу сүпті білін, атаныла шыны түшініш керек кей, мәсіліні адатта пәкәт бірлі тарап кәлтіріп чықамайды. Хәтта ұланың қызыдымы муапық болмаған бір тарап қылыш ұсылы болышы мүмкін. Әгер қызының бәхтлік тұрмыштың бәхірман болышыны үміт қыса, ондақта атаныла әрқұтын отырсыздығы талаш тартышыны адыл бір тарап қылышы, әр қандық бір тарапке ян басмаслықы, ішкі тарапның зидиетіні кәскілләштіру әтмәсілігі керек.

0: арқа арқыдын ұжым қылышшығы бәрдашлық беріп, ғалбі вәзиетіні сақлап келіп, тонжы нөбетлік Шинжан дәрежеден ташқырай футбол бірләшімі мұсабықсының чемпионлықыны қолғы келдірді. Қашқар командасының баш тернері Шан Енджі мұндақ деді. Бұл нәтижеге ершіп, интайын ая жалдандым. Іштіпақлықыны бірінші орынғы қойып, өз ара илан бәргелдікіміз үшін бүгінге қалбіні қолғы келдірдік. Қашқар командасының магири Алымжан Абдығени мұндақ деді. Нақ мейданға келіп, бізге мәдет берген барлық топ мәсталарға көп рахмет. Көпчілік жапа жектанла. Бұл чемпионлық әммімізге мәнсіп. Мұсабықыда еңіш-еңіліш болсымы, достықта еңіш-еңіліш деп айырылмайды. Мұсабықыдан кейін илі командасы білен Қашқар командасының әзалары өз ара қол ілішқан көрініш мейдандағы барлық тамашашыбыны тәсірлендірді. Илі командасының баш тренері Сайдулла Әбибулла мұндақ деді. Бұл бір мейдан қалтыс мұсабық болды. Илі командасыдағы барлық маһирлар өздерінің ең жақсы алтыны жари қылдырды. Бүгінгі мұсабықты найт разы болдым. Әлқылғыш мұсабықы жәргеніда ішкі команданың мағерлері әң зор тұрышчалық көрістіп, нәқ мейданки тамаш бұлларға бір мейдан қалты сәлқылғыш мұсабықы тәқтім әтті. Мейданда тамаш бұлларының мәдәт садасы үзілмей еңірап, бүтін мейданны ләрзіге келтірді. Тамаш бен Мирза Әкбәржан мәмтімін мұндақ деді. Илі командасы, яки Қашқар командасы болсын, әміміз бірлікті мәдәт бәрдіқ. Тамаш бен Сүн Маңзу мұхбирға, бұл нөбәтлік Шинжаң дәрежден ташқырай футбол бірләшмі мұсабықысының садық топ мәстанысы ішкәлдікені әйті құндақ деді. Әр мүллет оғыл қызларының бір ниет ішітпақлышып, анарының данысы кізіш ұйыш қалдықыны көрдім. Ойет команданың жасаратпен алғы елгерілген қияпытыдын әр қайсы болайет облас оғыл қызларының тәнәркетчілерге қас рой салапытыны көрдім. Келер келлік мұсабықыны чоқын көрмен.
1: Әнді станциямыздың чимлік майданда арзуны ішқа ашырып, қалып таштық рештінің тұташтырып, қол тұтышып, кәлгісіге қарып, ортақ ілгірілейміз маузылық обзорына аңылытымыз. 2026 yıllık kalıp taşlık longısı Şinjan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıkısı 8. ayının 9. günü keşte muvaffakiyetlik ayarlaştı. Bu nöbetlik Şinjan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıkısı Şinjan'daki intayın təsir küşke ige amivi tenterbiye müsabıkısı boluş sütü bölen Şinjan'daki her kaysı vilayet oblast şehirlerdeki komandala müsabıkıya katlaştı. Futbol əzimətləri yeşil çimlik müsabıqı meydanında cəm olub, köp qətim yuqur sıcılıqda bəsləşiş nətirisi də qaltıs müsabıqı təqdim etdi. Müsabıqı meydanında mahirlə ən tez sürətdə yügürüb, maslışıb pas berib, hücum bilən müdafiəni tərtiblik təşkilləb, qaysərlik bilən can tikib ilişiş, kötürəngi, cəsarət bilən ilgirləşdək təntərbiyə rohini namayan qıldı. Көріш сұпсыда топ мәстанларының мәдәт садалары үзілмеді. Омуми халық футболының қызғын сөйдіған, тәшәббүскарлық білән бәдән ченіқ тұрышқы қатнешідіған кәйпият әдеттің ташқыр қойып болды. Футболның васта, қалып ташлықтың асасы рән қылған Шинжан дәрежеден ташқыр футбол бірләшмі мұсабықсы Чунхуа милеті ортақ кәудісі еңіні мұстәккемләштің ибарат, асасы линәні зіт жөрдеп, амиви тәнтәрбия мұсабықсы арқылық әр қайсы милетлерінің арылышы, алмаш тұрышы, юғырлышыны үлгірі сүрді. Бұ әр милет амысының анарының данысыдек зіт ұйыш қалықының жаллық тәртінісі. Мұсабықы ақырлашқан болсымы қызғын мұхаббет мәңгі давамлышыды. Шинжан дәрежеден ташқыры футбол бірләшмі мұсабықсы вәкілігедеке бір қатар амивит тәнтәрбия мұсабықыларының сіжіл өткізіліші, әр қайсы милетлерінің арылышы, алмаш тұрышы, юғырлышыны үлгірі сүрішке үзіксіз әрекетлендіргіш күш қошып, әр милет аммасыны іштіпақлышып күрәш қылыш, гүлініп тәрәқи қылышының гүзел йогеме рәсіміні ортақ сызып чықшқы рығбәтлендіруді.
0: Станциямыз хабри. Автоном районлық партия комитетінің муабын шужесі, автоном районның рейсі, автоном районлық сүпәт бә белім-білі көк-оқи күшілік районы қызметі рәхбарлы күріпісінің башлықы әркін тұныяз. Түнігін түштін бұрын, рәхбарлы күріпісі омымы еғініне реалсайчылы қылып башты. Yığında baş şuji Şi Jinpingin süpet yemeklik bir xətərliki və bilim-mülük hüquqi xizmeti toğrusidki mohim sözü, mohim yol yoruqi, təsdiqi yol yoruqunun ruhi əstayil izcillaşdırıldı və əmədiyiləşdirildi. Münasibətli güccətlə muhakimi qılınıb qarab çıxıldı. Mərkəzinin 2025-ci illik süpet yemeklik bir xətərliki və bilim-mülük hüququnu qoğdaş, bahalaş nəticəsi silişdirib, keyinki basquşluq noxtlı xizmətlə, həm də bahalaş, tüzdiş xizməti orlaşdırılır.

0: Алексей Алиятура мұндақ деді. Ян телефон сетіп алдым. Дөлетінің конусын еңсіғы алмаштыру сиясты бойынша 500 юан ярдан пұлығы ершеді кен мен. Дүканның мұ хейлі көп етібарлары бакен, бәклі әрзан тоқты деді. Абдоном район бойыл стимал бұйымларының конусын еңсіғы алмаштыру сиярдан пұлып ерілдіған түрлеріне дамлық көп бейтіп, автомобіл, айлы электр үскілері, рәқімлік мәсулатлы асасты ене машины сүпірге, қачу юш машинесі, кем құрытыш машинесі, ақыл құлып, ақыл матон қатарлық 10 түрлік ақыл стимал бұйымыны көп бейтіп, амының сүпәтлік стимал ектияжығы дәл жайды маслашты. Жайла, стимал ярдан пұлыны юрішләштіріп, елғы қойып, стимал юшырын күшіне янымы қозғатты. Құмыл шәрі, автомобіл мақсус ярдан пұлы, омыми мәнпәттар стимал бейлтіні отырғы чықырып, стималны елгір сүріш мақсус мәбліғыдан 16 миллион 600 мүн юан ажыртып, 132 миллион юанлік стималғы түрткі болды. Құмыл Вәнгеу, автомобіл сетіш чәкілік шіркетінің сетіш қымас ол баш директори, Машин Йо мұндақ деді. Сеті сомымыз бұлдыр қышу мәзгілдегіден 16%-тін көпірі қашты. Қоғын автомобіліні ең сығалмаштырғалла зор дәрежеді көпейді.
1: Стансымыз қабірі. Атоным райын бұйыл кіргенінің бұян көп қыл тәдбіріні тән қолынып, көмірчілік тархалларының ішләп шықырышты мұқымлаштырыш, базарының кеңайтышығы түрткі болғашқа, энергия тәмінат капалыты үнімі көрінәрлік юқыры көтірілді. Алдыңғы 20 жылда Шинжан төмір жолда сыртқа 49 миллион 650 мың тонна көмір тошып, бұл тұрқы шу мәзгілдегіден 8-20% көпейтті. Қазір дәл ток көмір шілтішінің юқырып пәлі мәзгілі. Құмыл Сәнтанху, Шыто мей үсті очық бірінші көмір кені ішләп шықырышыны бүтін күшпілен мұқымлаштырып тәмінатты қапалатландырды. Кан райондагы яңа энергиялык шопырсыз кан автомобилин кезиш, тошуш, качылаш, түшүрүш бүтүн зенжирде акыл машгулат кылып, машгулат үнүмүн зор дарежеде ашырды. Алдыңкы 20 жылда көмүр кан 14 миллион тоннадан артык көмүр казды. Саткан көмүрү бул туркы шу мезгилдегиден 46% көпөйдү. Кан районы Ланжоу Шинжан төмүр жолу, Линхэ Құмыл төмір елігі тайынып, ғол линия төмір елі, кан районы мәқсус линиясы, кан районыда қысқы арлықы тошыш бірләштүрілген еп қалғылық транспорт системісі бәрпа қылып, сетш торы мәмлекеттікі 25 нұқтылық шәріні қаплыды. Құмыл Сәнтанху Шытоуми үсті очық бірінші көміркені башлықының ярдамсы Вуго Чин мұндақ дейді. Джунгу төмір ел ғорохи вә төән еқімдікі көмір шылтыдыған карханала білен чонқыр маслышып, Шинжанның көміріні хунан, хынан, юнанге район халқып тошуйдыған мәқсіз поезіні даимлаштырып юріштүрдік. Канның сетіш торы шарқы джунгу, отыра джунгу, ғарбі жәніп қатарлық нұқтылық районланы қаплыды. Шинжанның мөлчәрі көмір байлықы омуми миқтары 2 триллион 190 миллиард тонны болып, бүтін мәмлекет көмір байлықының 40.6%-ні игілейді. Атыным райын бойылының алдыңғы 20-да көміршіліктің сүпәтлі қезіш ұқтыдарын сежіл қозғап, жәмі 259 миллион 535 мың тонна көмір қезішіні ішқаш ұрды. Шинжанныкы төмір ел тармақлары энергия тәминатығы капалатлық қылыш үшін көмір электрик карханлары іштіпақының ұчыр жәтті өз ара тұташтырыш әвзәлікінің жарай қылдырып, бір карханығы бір тәдбір қолын іштек тошыш күчіге капалатлық қылыш лайясыны қаратпылық мүкемелләштіріп, касат мәзгіл білән ават мәзгілдегі тошыш күчі, тошыш мектары жәтті өз ара капалатлық қылыш механизміні қаттық әмәліләштіріп, жүк мектары юқырып ойызланың елғы селіш несіптіні өстіріп, İdara halkıgan yük poizi ve köp miktarlık bivasta katnaydıgan yük poizini yolgu selişini teşkillep, idara halkıgan kömür aylanma toşuş liniyesinin 36'ını berpa kılıp, toşuş layihesini del cahide tüzüp, kömürünü kaçılıgılı toşuğulu buluşku kapalatlık kıldı.
0: Stansımız Qabri. Үрімчі универсал байдың қали радионы еқінда Шинжан Боуқын назук ясымчылық чәкілік шіркеті білен келішім имзалап, Шинжан бойчы түнжі бүтін кәсіп сәнжірдегі ойыншық түріні кіргізді. Бұйылның ақырда Шинжанды ясалған бір түркім ойыншықларының дөлет ішей бәр сұрттыдегі базарларғы селініші мөлчерленді.
1: 15 миллион ян мәбләғ селіндіған бұл құрылышының бірінші қаралық түріде назук үскені де сұлья бойымларыны шәкілге келтіріш, қеліп бойымларын

Чаңжаң дәрясы Делдісі районының дөләтнің ұқтысады, үждімайы тәрәқиятыдекі орны вә ролыны чоңқыр тұнып, Чаңжаң дәрясы Делдісіні бір гәуділәштіріп тәрәқи қылдырышты дұш келген еңі вәзиет, еңі тәләпкі бірләштіріп, нишан елініші білән мәсілі елінішінің бірлікеді чың тұрып, бір гәуділәштіріш вә юқыр сүпәтлік тәрәқи қылдырыш деген ішкі ашқышлық сөзіні мәккем игілген халда нұқтылық қызметлерін яқшы тұтып, әқиқи тұтып, әмәлі ішіліп, баш көкіріп, жапағы чыдап ішіліп, Чаңжаң дәриясы делтісіні бір гәуділәштіріп тәрәқи қылдырышта үзіліксіз өнім хасыл қылышқы түрткі болыш керек. Чаңжаң дәриясы делтісіні бір гәуділәштіріп тәрәқи қылдырыш стратегиясы yolu қойылған бір елдің көпірек вақыттың бұян, үш өлке, бір шәһәр вә алақыдар тармақла партия мәркізі комитетінің тәдбір орылаштырмаларын ізчылаштырып вә әмәлиләштіріп, қызметләріні чың тұтып ішіліп, нұрғын ярқын нұқтыланы яратты. Біріншіден, партия мәркізі комитетінің стратегиялік мұддасыны жайды өзләштіріп, Чаңжаң дәриясы делтісіні бір гәуділәштіріп тәрәқи қылдырушыны дөләтнің район тәрәқиятын умуми стратегиясы умумлықы қойып, бір тұташ пылаллап, оның бүтін мәмлекет тәрәқиятының күшлік, жаллық еш құтпы, юқыр сүпәтлік тәрәқият өрнек районы, заманы велішіні алдын асасы жәттін ішқа ашырыштікі етекчі район, районланы бір гәуділәштіріп тәрәқи қылдырыштікі үлгі район, ұслахат ечі вітіштікі еңі егізлік кәлікедің ібарет, стратегиялік орнаны мәккем егіледі. Шыкіншіден, шәкіл вә ұсылды еңілік яртып, нұқтылық саха вә нұқтылық районланы чөрдіген халда бөз шасыл қылып, нұқты арқылық дайырны етекліген халда бір гәуділәштіріш қәдіміні тезләтті. Үшіншіден, стратегияны yolu қойыш нәтижелері намаян болды. Ерік планға дайыр сиясет системісінің асаси рамкісі дәсләпкі қадамды шәкілләнді. Көп қатламлы қызмет механизмі әмәлі үнім бәді. Бұ кетімкі юқымның алдыны еліш тізгілләш вә қытсатны әсли кәлтүріш жәрияны да бір гәуділәштіріш механизмі вә өз ара тұташтырылған, өз ара равалаштырылған ұл әсләлі ролыны жарай қылдырды. Умумән айтқанда, Чаңжаң дәриясы делтісіні бір гәуділәштіріп тәрәқи қылдырышта еңі вәзиет барлық келмәкті. Бұ партия мәркізі комитетінің тәдбір орылаштырмысының тоғыр болғалықыны, әр қайсы тәрәпләнің күшілік әмәлиләштірілгәлікіні күшендіріп беріду. Кәскен вә мұрәккеп вәзиет алды да Чаңжаң дәриясы делтісіні бір гәуділәштіріп тәрәқи қылдырышқа техімі яқшы түрткі болыш үшін Чаңжаң дәриясы делтісі районының дөләтнің ұқтысады, іждімайы тәрәқиятыдекі орны вә ролыны чоңқыр тұныш шәрт. Бірінші, еңі тәрәқият әндейсіні башламчылық білен шәкілләндіріш керек. Дүния базыры тарыватқан нөвәттікі ташқи мұйытта біз күшіні мәркәзләштіріп, өзіміздің ішіні яқшы қылып, пәуқылада зор көлемлік ішкі базар әузәлікіні жарай қылдырып, ішкі чоң айылнышны асасы гәуді қылған. Ішкі ташқи қош айылныш бір-бірін ілгірі сұрдыған еңі тәрәқият әндейсі шәкілләндірішін тезілдішіміз шәрт. Чаңжаң дәриясы делтісі районы ұқтысасыла көп топлашқан. Пән техника сәвиесі юқыры. Ясымычылық тәрәқи тапқан. Кәсіп зәнжірі, тәмінат зәнжірі ніспәттен мүкемел вә базар үшірін күчі зор болыштек әвзәліклерін жарай қылдырып, еңі тәрәқият әндейсіні шәкілләндіріш yolu үстіде пал үздініш керек. Шыкінші, дадылық білән дөлтіміздің пән техника вә кәсіпті еңілік яртышының yolu ашқычы авангардлардың болыш керек. Нөвәтті, еңі бір нөвәтлік пән техники инқылабы вә кәсіп өзгіріші тезіліш ватыды. Бұ, дөлтіміздің пән техникада еңілік яртыш ұқтыдарыны тез өстірішінің тәқірсізлікіні текімі гәуділәндірді. Шанхай вә Чаңжаң дәриясы делтісі районы әла сүпәтлік мәқсулат білән тәмілләпілі қалмай, теғімі мойымы, юқыры сәвиелік пән техники білән тәмілләп, бүтін мәмлекетнің юқыры сүпәтлік тәрәқиятыға тірәк болыш керек. Үшінші, ұслахат ечі веттіш еңі егізлікіні тездің бәрпа қылыш керек.
Yakından bu yan, ixtisatının dünya verişi tətür eqim, tətür şamalğı duş geldi. Qancı muşundaq bolğan sıri, biz insaniyet təqdiri ortaq gəvdisi bərpaqlış bayrıqını şunçı egiz götürüp, ixtisatının dünya verişini qatı təvrənmək qoğduşimiz və yetəklişimiz gerek. Çangcan deryası deltisi rayonu ızcıl türde ıslahat içi vitişinin aldıngı sepi bup geldi. Halıqara aldıngı Katar'daki ölçemgi toğırınıp, ticaret soğudu muhitini yakşılap, uçuk, mulazimetcan, icatcan, yukarı ünümlük terakiyat muhiti arkalık, memleket iş sertidiki ıhtısasla ve karhanılani makal işgı celip kılıp, soğuda ve selinmini kolaylaştırışkı türütkü bulup, tırışıp, halıqara bazar bilen

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan Judi partiyaga kirish orzusini mana bu shundoq ishbadilgan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan-bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilariga qarshi turishni chimtirgan. Yapon bosqinchilariga qarshi urushni adoq chidamlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішташыны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтіп, әуджегі чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті алдырып ташлап, еңі жонғы құрыш. Коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін көрәс қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шотап, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмыса бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogın partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajanlangan halda mushu she'rni yazgan.
1: Partiyaning qarorini ijro qilaman.

қызырып, ұтчық білін сөзілді. Надираның бұй кепі, Гүлчекраның көңілсіз кейпиадыны текімі күчейді бәтті. Оқуды, бұралының олды да, Илхамны ялан ашылап қойғандек бей арамнық ес қалды.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жүрінлі программасы. Мән риясатчы достыңыз Шеренгүл Тоқтай. Бүгінгі программамызға яңа қандай тетімлік мәзмұнлар орнаштырылғанды, бұл қызықсаңла, тек таңла, давам бізді болсын.

1 март күні Адыл туылған күніні өткізіп әйген ашу ақшамда Гүлчехраның Илхамның алқындың чықып кетей тапқаған рухи яны оныңғы тұтқын боп қалды. Адылның тәләп қылышы білән ішкейлен кичек бір айрымханда Гүлчехраның туылған күнін тәбірікледі. Оның өзінің хошал көз тішке тарышып, күлім сәрәшләрі Адылның өзіге болған ішенчісіні ашырып тұратты. Адыл оны таңсы ойнашық тәкіліп қалды. Романтик безәлген айрымхана адамның хисләрін ойғытыдыған яқымлық музыка. Тәлмүрішлік отлық көзлі Гүлчехраның тойғыларын ілітіп тұратты. Сол қолыны Адылның мөрісі қойған шөпәйтті, Гүлчехрада өзіге тоныш, әмі ұнтып кетейдеп қалған бір етіні іздәш істіке қозғалды. О, юзыны Адылның мөрісі яқынлаштырды. Бір қыл тоныш ет бара-бара оның хүжудыны тітіртішке башылды. Шу дәқиқыда Гүлчехраның рухи түшіліп қалған нәрістін сұғырлып чықып, оның қойныңы кіріп кетіп ататты. О, ақыр Илхамны ташлыбей тәлейді қалықығы ішенді. Оның юзы Адылның мөрісіге тигейдеп қалғанда бұрнығы ұрылған сұз тамақы пұрқыдын әндейді. О, Адылның қарамтыл юзіге қарыған шудамда Илхам оның көз алдыды ен намайян болды. Илхам ашу чонқыр ой пікірге толған яқымлық қоңыр көзлеріні оныңға тикіп тұратты. О, ашу тикіліші білен Гүлчехраның қачайдап қалған рухини яны тұтып кәген еді. О, дәрхал юлқынды. Вә Адылның қолырдан бошынып, орныңы бер ұлтырып алды. Гүлчехра тұйықсыз өзінің, Илхамның өзінің құчақлығандығы ашу тұйғыларын тепіш істіке білен Адылның құчақлышының қобыл қығалықын ес қалды. Адылның бұл құчақлышының қобыл қылыш Илхамға, әм Илхамның ашу қитымлық зияды гүзел құчақлышығы асылы қылыштың дерек беретті. Бұл құчақлышының қобыл қығандың башлап, о Илхамны мәңгі үйоқтып қойатты. Оның хаяжандың шуылдап еқіватқан қалдыры бара-бара соғышқа башылды. О түтілігінече сомкісіні еліп айрымхандың чықып кетті. О, Илхамдың қанчы ирақлышыны ойлыған сірі шүнчі еқылышып келіп ататты. Оны қанчы сиғынған сірі оныңдың шүнчі ирақлышып кетіп атқанда қалатты. Илхам оның қалып гүлзарлықығы кіргендің бойын бұл гүлзарлықның ішке мәхкем тақылып қалған болып, әмді ешкім кіремейдіғанда қалатты. Пәсілләге орын бошытып, ең бахар етіп келді. Бахар тынықлары еніли шындақ еқымлық, еніли көңілләні мәсқығычы құдыратке егі еді. Әмі Гүлчехра бұлтырқы бахарны сыйғылатты. Шу бахардегі тойғыларыны іздейтті. Пәсілләдегі әр бір тәкралық оныңғы ең Илхамны әсілдәтті. Юзігі ұрылған иллық шамал кепенекләнің қанат қиқыши, қаққ күллерінің назакеті бахар ямғыры әммісі оныңғы Илхамны сыйғындырып тұратты. Илхамның үндидарыны қетіп алған ашу мұхаббәтлі күніге бір жыл болған күні Гүлчехра бір посылғы тапшырып алды. Посылкіні Илхам әвәткен еді. О, посылкіні ашты. Іштіден бір айпәт вә қысқы езілған бір бачы хәт шықты. Гүлчехра, бұл менің тонышқалықымыздың бір еліқіні хатерләп, сізге қыған соғам. Мән айпәтке аспирантлық имтаны үчін тәкра қығанды үгінішкі дегешлік барлық дәрісләні қачылап қойдым. Бұныңден кейінгі үгінішіңіздің үнімлік болып, имтандың яқшы нәтижебілен өтіп, бұл қойын екен шәһәрдә гүзәл кәлгөсіңіздің яртышыңызды үміт қылымен. Сіз чоқым қылалайсыз. Илхам білен арыста таштәк еғір жемжетлік қойкім сұрып атқаныға, бір айдын ашқан вақытты кәйген атты, нә мұхәббәт, нә сыйғыныш ипадләмеген, құды бір досты тұққыны сабақтышы әбәткенгі оқшайдыған бұл қат білен айбәт, оны өміт білен өмісіздік бірлішіп кеткен бір қыл кейпиятқа іліп кірді. Илхам оныңға нә қадар ішінді, әм оныңды нә қадар зор өміт күтіді ә? Гүлчехраның гүзәл келәчегі болдығалықығы ішіндіған. Әң мұхимі, оның гүзәл келәчегі болышын өміт қылған бұл адам әқиқатан қадірләшке әрзейді. Яқынды мұян Илхам қақ йоқап, қақ пайда болып, Гүлчехраге ешіп қалған азғыны сөйгісіні сықып, оран еткізіп беріп атқан дәққылатты. Лекен, ашыншелік сөйгімі Гүлчехраның жүрігіні тітіреткедек дәрежеде ая жалық еді. Гүлчехра, мән сіләдек есиятымны паса әтлік сөзлерден ішбәдіемеймін. Лекен, саңа

ханымдикини учқила айтай. Илҳам сени сөймәс оп қапты. Бәлки сөйүш усулды өзгерүш болды. Уни сөйгән икәнсен, бүтүн күчөң белән сөйгән. Чөнки һәм адам бундай сөйүшкә әрзигерәк адам белән учрашалыгыдай таләр икән мәс. У турмыштыкы бәхсизлеге түпәйлдән қалбы ғурбатчылыкта қалған Гүлчехраның қалбыны мухаббатка толдырды. Турмышқа болған қызғалығын жоқатқан Гүлчехраны ғайысы, нишаны, нәтижесі бар Гүлчехраға айландырды. Әрле ғайри хәвәс белән қарайдыған Гүлчехраны әйменіп қарайдыған Гүлчехраға айландырды. Әмді о, езі қышлақлады көміліп қалай деген Гүлчехраны қоладың еделіп, даңлық ташының аспиранты болышқа етеклеп атыды. Әмелиетті, Илхамға болған сөйгің саңы бір гүзел кәлгісі ярты батыды. О, әқиқаттан сөйішке әрзейдіған әркен. Сән әмділі мұхаббәт тойғызы ойғанған яш қыз әмес. Күн бойы, о мені сөймейдіген деп ақ ұрып жүрей вәмей, өзіңді оның сөйгісіге лайықлаштырған. Меніңте, осыны аспирант болышқа етеклеп атқан екен, оның өмірін еді қойма достым. Бәлкім, о дегендек, кәлгісінің бір гүзел дәқиқаларда оның білен білі болышың мүмкін. Сән қандақлы болмысын, гүзел сөйгінің ішіде яшап атысын. Қара бізге, тұрмыш әлекшілігі де немінің мұхаббет, немінің сөйгі екенлікін ұмытып қалдық. Бәзді тұрмышымны шындақ мәнісіз ес қылымен. Сілі қошылып, бір үйге кіріп, қазан қомыш тірекшілігінің әлекшілігі де үргенлік қарғанда, нәтчәсі бәхтіксен, достым, деді Надира. Надираның бұл сөздері Гүлчехраны хейлі күлләгіче ойғы чөндірді. Шоқ етімлік сөйбәттен кейін, о Илхам тоғырсыда құры қиялланы қымады. Әр күні Илхамға мұнасыбәттік әсләмілі қойнығы чөкіш үчін, өндейдар сөзді шығатерісіне қайты-қайты ічіп көмеді. Көз еш қымады. О, өгін ішке кірішді. Чүнкі Илхам оның арманығы айланған кәбі аспарантықта оқыш, әм кәлгісі де ашы гүзел шәрді яшаш оның үчін оттәк арзуғы айланған еді.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорнылы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бүгінгі программызға яңа қандай тетімлік мәзмұнлар орнаштырылғанды? Бұл қызықсаңла, диқтыңла, давам бізді болсын.

İlhamның бағансыл азлап кетіп атқан ұшырлары. Ұшырдегі пәрвасыз муамілері күлчекләні бір қыл ташынып қағандек тойғық келдіріп қойды. О, чексіз азап қойнығы үшінді. Әтті İlhamны ұндыш үшін адылбілен арлыш бақмақчымы болды. Әмі о, еш кімні İlhamға тән қыламады. Дәл шөкілләді о, досты Надиранын мәдәт сөздері білен İlhamlanып, İlhamның арзусы бойынша аспирантлық имтан бәрмекчі болды. Һәм бір жыл тырышып, аспирантлық имтандан яхшы нәтижелер белән өтіп, Шинжаңда шуның өзі яхшы көйген кәсібінің аспирантлығы қабыл қылынды. Ондақта, әмді İlhamның мамылысында яны қандай өзгерістер бола? Оланың кейінгі күндері қандай бола? Бұл қызықсаңлар, Дектанла дауымлық әдеби радио журналы программамызға орналастырылған Айсүгіл Қопырының сөйлеш намлық қоғыстының давамы да болсын.

0: мақсатлы қачан болсын. Той вақтыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны қачан қылымыз, сән бірінімі деген чо, Александр.
1: Оныңдың сора, бұ үшті оның дегені есап.
2: Қачан дәмсіз? Әті, меніңдің сорысыңыз, бүгін чай іш күзіп, әті тойны қысақтаймен.
0: Йоқ кепні қылмығына қозам.
2: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Сараң бұпты мұ, неме бұ?
2: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмелі чо әмсі.
2: Мән ешінім білмеймен, пәкәт ойлығынымдыны дедім шо.
0: Ондақ болса мәсләхәтлі шәйлі. Чай іш күзіш, бағақ тарқыты еш дегенләні. Азыр қысақмы болуды, шындақ болсын.
3: Өрмәлік радио аңлығучыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым.
4: Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы «Анна Каренина».

той шәрпіге шамла екіліп, күндіздәк еуріп кеткен черкауның іші адам білән тошып кеткен еді. Нұрғыны аялла еді. Ішчігі қыстылып кірәлмегелі, дерізіләгі қаплышып, әдәп қыстап, ішчідікі ішланы көрішкі интілетті. Сақчыла 20-дін артық пейтонны көчі бойлап қатар тізіп әтті. Бір сақчы офисері пагонларыны парқыртып, соғоқны соғоқ демей черкауның ішкі алдыды тұратты. Пейтулла кейін-кейіндің келіп, черкау алдыды тоқтымақта. Пейтулладың шуатқан қенімла, әрхіл көңләклердің ергі сөріліп тұрған ұзон етәклеріні көтіріп, әрлә әрби шәпкілеріні, яки шіләпілеріні қолырғы еліп, арқ-арқыдың черкауға кіріп келмекті. Черкау үшіді ке, юған ішкі асмы чырақ білен, мұқаддәс әйкел алдыды ке шамдаллады ке шамла толық еқіп етілген. Мұқаддәс әйкелі есілған вә олтындың әл берілген тамла, әйкелләді ке зәр оймы нәқішлә. Шақсыман чоң чырағла, көміш шамдалла, Ерге ятқызылған мәр-мәр ташла, Гелемлә, Черкау мұна жатчылыры тұрдыған Сұпының чәт чөріліри. Конырап қардап кеткен инжіл. Баш рухани білән, Ярдемчі руханиның толлыры Шамланың йорқыда Техімі жұлалынып кеткен еді. Иллық Черкауның оң тәріпідекі фракла, Аппақ галастукла, кастомла, тавар дурдулла, аққу пейлері, чашла, гүлле, узун пәлейлі. Ашу нәрсілі білен оралған адемлі топедін пичырлашла, хушал мұлахизілі, уланың авазларының черкауның игіз торысын қайтқан әкс садалары тоқтымай аңлынып тұрвататты. Әр кетім черкауның иғыз ішкі ғечірлап ечілғанда, у авазла бірділі тоқтап, әммейлен, егіт білен қыз кіріп кәлді мекен, деп кәйнегі қайрылып қарышатты. Ішік он нәчі кетім ечілді. Әр кетімда кіріп кәлгені, оң тарапке мәнсіп кешкіп кәлген мехмалла, яки сақчыланы олдап, Әм гәп білән қайыл қылып кіріп алған сол тарапке мәнсіп тамашчыла еді. Ұрық тұққалла білән достланың, тамашчыланың ұланы сақлап тақыты тақ болды. Дәсләпті ұла қыз білән егетіне хазырлы етіп келедіғу деп ойлап, ұланың немі үшін кечкіп кетіп атқаллықыны сүріштірмеген еді. Кейін вақыт өткен сері әнсірәшкі башлады. Шындақтымы, чан дұрышмай өздірінің кепіні қылып тұрышы бәді. Баш рухани кішіләге өзінің вақытының толымы қымметлік ішкәлікіні бүлдіріп қоймақчы болып атқандек, тоқтымай өтіліп қойып атады. Оның өтілінің қаттықтығын черкауның дерезілері дірілдеп кетеді. Мұна жатчыла сұпсыды тұрған мұна жатчыламы тақ әссізлініп, авазларыны тәңшімекті. Бәзілері бұрылырыны қақмақты еді. Баш рухани бірдәм жорықчыны, бірдәм ярдәмчі руханиіне қыз білән егіт келіп атамды йоқ қарап пекішкі чықырып тұрвататты. Бәзіде өзімі үшісіда бенәпшірән тон. Тонның үстідін беліні бағылып алған халда шик түйіге беріп, талағы қарап бақатты. Бір аял тақат қылалмай саатыге қарап, «Ғалиті бір іш болдығы бұ?» деп қойып еді, башқы мехмалланың мұ әндесі күчейіп, үллік авазда наразы болушқа әйран келішкі башылды. Қолдашланың бірі пейтонғы олтырып, әхвалыны біліп келешкі маңды.
Bu çağda Kiti oppak toy kiyimini giyip, toy kiyiminin üstüge uzun toyluk tor yağlık artıp, beşiga şerin güldün tokuğan gül çemberekni kiyip, toy riyasetçisi ayal. Ve ikinci hadisi taniye bilen bile Şerbat Skila'nın mehmanhanı üyide teyyar bolup turatdi. Közleri işikte. Yigit kol dışının yigitinin yitip kelgellikini xəbər kılıp kırışını saklap turuşatdi. Ulanın yigitini saklığınıga

үбірледі. Андын Левинға қарап, көзіні қысып қойып, яны жайығы келіп тұрды. Рохани гүлдік шамдын ішкені яқты. Андын қисық тұтқашқа еқіп кетіп атқан ұй шамланы сол қолығы еліп, егіт білән қызға қарды. У аш күні Левиннің тоғысыны қобыл қылған қейрі рухани еді. У арғын вән ғамкин көздірді Левинға қарап ұлығы кичіктініп қойды дә, тоғының еңі ішіден оң қолыны чықырып, егітіні чоқындырды. Арқыдын яны шу әркеті білән байықығы оқшымайдыған бір қыл мехірі баллық білән қолыны кейтенің бешіғі тәк күзіп қойды. Андын сол қолыдекі шамдандын шықтал шамны еліп, шықсының қолығы беріп, өзі шамдалланы көтіріп, аста қадам білән нері кәтті. Бұның әммес рас болуатқан ішламы, деп ойлыды Левин, вә көздеріні азырақ пәс күтшіріп, Кейтінің еніш тұрған юзіге қарап, лавлары білән кірпіклерінің пәріқ етіш тәс әркетінің оның өзіге қараватқалықыны, біліп тұрватқалықыны сәзді. О, Левинға қайырлып қармаған білән, егіз яқсығы тегіп тұрған кішіккені құлақлары, оны гәп қылскен дегендек, білінәр білінмәс мидырлап тұратты. Левин оның чоң құрт тынықларының көкірікеге келіп тоқтап қалыватқалықыны. Узун пәләй ішідеке шам тұтып тұрған кичіккені қолының титіреп тұрватқанлығыны көріп тұрватқан дәк болды. Көңлекнің әлекчілігі білән кечкіп келіп, тоныш белішілері, ұрық тұққаларының бір-бірге пішірлішіп, өзідің рәнжішкәлері, өзінің күлгілік әхвалғы түшіп қалғалықы, бұл ішланың әмісі Левиннің қиялыдың бірділі көтіріліп кетіп, ұланың орныны бір қыл құшаллық вә әндіші чулғы алды. Бүдір чечіні ішкі яңғы түшіріп тарып алған. Үстіге көміш рәң ибадет тоны киген бәстілік, әм келішкен баш рухани, адет болып кеткен әрекет білән, ішкі бармықыда бойнығы есіп алған лентіні тұтып, дадыл қадам білән руханиның алдығы келді. Тәңірім, рәхметіңні бәнділеріңдің айымас сән. Тән-тәні білән тауланған бұ аваз, аста-аста черкауның ішіні бір еліп, хаваны бош титіртіп әтті. Тәңірімнің рәхметі чәксіз дор, деп жауап яндурды, вежік қейрі рухани мұн бәрді тұрып, бір немені қоллары білән айрып етіп, худы нақшы етіп атқан дек аханда тән-тәні білән. Көзгі көрінмес мұнажатшыланың авазы тәкші тарқылып, әм баған сері күшейіп, дерезілердің торыстын еніп, пүткіл черкауны бір алды. Ярдамчы рухани қыз жігітке қарап тұрып, сөзіні башлады. Әй, ұлық тәңірім, бүгін сән ялғыз яшап атқан ішкі бәндіңнің бешіні қоштың. Деп оқуды, оқуды нақшы етіп атқан дек, екімлік аваз білән. Ұлағы мәңгілік мұхаббет ата қылдың. Бүгін Константин білән Екатерида әрхұттың ішкісігі мұ емметіңні айымас сән. Ұланы диянет елуғы башлығай сән. Біз саңа бүгін әте вә мәңгі шан шәрәплі әтілейміз. Бүгін сән өздірі ялғыз яшау атқан ішкі бәндіңнің бешіні қоштың. Ұлағы мәңгілік мұхаббет ата қылдың деген сөз қандақ чоңқыр мәніге еге, ә? Құдды менің шу тұрқыдеке ес тұйғыларымны біліп сөздеген дәк. Ойлап кетті Левин ұқтиярсыз. Кейтейму мәндәк ойлау атамды қанды. Левин оныңға қарап, оның мұ өзге қарап атқалықыны көді. Кейтінің өзге қарап тұрған көздердің оның мұ өзі ойлығаны ойлап тұрғалықыны білген дәк қылды. Лекен Кейті ұндақ ойлымаған, руханиның сөздерінің бірінімі түшенмеген, әтті оның сөздерге құлақ мұ салмыған еді.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін hayatım ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын? Менің барлығым, менің махаббатым. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қыламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кәпләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достадың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Dünyada en bəxtlik adamlardan bulumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bulumuz mu? Bu bütünləy sizdən qararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birlə nərsigə. Bunun dinkin ümit bilən yaşayman mu? Ya ki həsrət çəkib mu? Digən məsələgə cavab verişinizdən iltimas qılımən. Əgər hər kisigə bombaydı o desiniz, hazırlı gepinizdə uçuk qılın. Şoturquda yeninizdən ketimən. Әгер сізге көрініп жүрсәм, бір арам болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейді қойымен.
0: Мен сізді ешеқ қоғылмақ жәмәсмен.
2: Үрмәлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болуватқыны Толстойның дүнияғы мәшһүр романы «Анна Каренина».

Ички айылынын Москвадагы бардык урук туккан дос бурадерлери бүгүн Черковго йыгылган иди. Сүттек аппак жорып кеткен Черков ичидеги парпур кийимдеги пүркенген ханымлар менен кызлар. Ак галстуктар такашкан, чырайлык фрак ва мурасым кийимдерин кийишкен эрлер үйлөнүштүн бүткүл жарыянында әдәп білән бош шивірлішіп тұрышатты. Шивірлап сөзліші ватқалланың көпчілікі әрлә еді. Аялла, өздіргі шүнчілік күшілік тәсір қылыватқан бұ дини мұрасымның барлық тәпсилатларыны инчкілік білән жимжит тұрып көзетші вататты. Келінчекнің еніда әдісі долли білән Еңілі чәт әлдің тойғы үлгіріп келген ішкінші әдісі Гүзел Наталия тұратты. Ауы Марияның тойға бен әпшірен көңлек кейіп кәгіні немесі? Қопқорлы көріндігіне? Деді Күрсін Сықая ханым. Оның чырайыны пәкәт рәңгілі ішіп тұрды кен? Деді Дробит Сықая оныңғы жауабын. Heyran ben. Ula toyni neymiş ki keşte ötküzgendu? Bu sodi gelenin kılıkı o. Bunun da toy tekimi köngüllük buludu. Minin toyumu keşte boğan. Dedi Korsun Sıkaya. Şu geppelen ten o özünün toy günü kandak güzelleşip ketkellikini. Erinin özünü yakşı köygellikini hedidin aşırı bitip külkigi kalgallıkını eslep kaldı. Hem de hazır işler pütülley başkıcı bulup, hem mi nersi özgürüp ketken idi. Korsun Sıkaya əpsünüp, iğir bir tınıp koydu. Anlasam, on kıtımdın artık yigit kolduşu boğa ademnin öylen güs gelmezmiş. Mən müşün de kılayım ikiyen dep oylusam, əpsüz bu kıtım, o oranını başka biri ilgili vaptı. Dedi Graf Sinevdin, Özgü köz taşlap yürgen Kenaz kızı Çarıskaya'a. Çarıskaya onun gepigi pekat külüm sirapli koydu. O Keti'din közünü almay turup, Keti turgan şu cayda özünün kaçan ve kandak kılıp Graf Sinevdin bilen yanmayan turdu genini. Şu çağda Sinevdin'nin azırk çakçıkını özgü əslitip koyganını oyla atattı. Қері Шербатыски ордыда әмілі ба қері қыз Николавияға кетінің бәқтілік бұлыш үшін ялған чечіға гүлчен бірі кегізіп қойайым екен дәймән деді. Кеті ялған чаш кемісі мұ болатты, деді Николавияна жауабын. О өзі көсіліп үрген әліқі қері бойтақ білен той қылып қалса, тойны найты адды қылышыны көңліге пүкіп қойған еді. Мен ұнда қысырапчылықны яқшы көмеймен. Козны шеф Дария Димитриевна білен паранлышып тұратты. О чақ-чақ қылып, қыз жігітінің тойдың кейін саяатки кетішілері хақтын ұялғыныдың деді. Еніңіз сыңлым білен той қығыныдың пәхірләнсі олуды. Сыңлым толым ұмақ қыз. Сіздің еніңізге әуісіңіз мі келеді ғанды? Әвәз қылдыған чағла алылы бұрын өтіп кетті, Дария Димитриевна, деді Кознышев жауап беріп. Оның чырайда шу ан ғамкен вә жидді халет пайда болды. Облоныз ке қейні сыңлысыға, өйліністің ажырыш тоғырлық қызық бір паран қылып бері вататты. Оның бешедікі гүлчен бірекні түзеп құйш керек еді. Деді қайны сыңлысы оның кепеге құлақ салмай. Кетенің чырайының сағырып кеткенеге адамның ішчі ағырыйды. Деді граф Нордестон ханым Наталияге. Шындақты ма, левін оның елі әткен тұрны қығым тәңкенмейді. Яқ, мен оны шүншілік яқшы көрмен. Сыңлымның ері болуды қалы күчілдемес.
O acayip merdane Adem.

алады деген сөздің ешқандай ілми асасы жоқ. Төгі құшмы онша бала ақмақ емес. Пақат кісілер төгі құшының бешіне чөкірішін көзеткенде, алды тараптағы нәрселер төгі құшының бешіне тосып алады. Шоның білән кісілер хата халда төгі құш бешіне топығы тықып алады деп ойлап қалады. Жығыншақлысақ, төгі құшының дайым бешіне чөкіріші асаслығы емеклік іздеш, таңпонлықыны сақлаш, жөрі іздеш, вәр вақыт төгі құш тұқымыны домы түш үшіндір.

Бұрыйдыны ада қылмыса, яке тоқтамдекі мәжбұрыйдыны ада қылышы пүтімге ұйғын кәлмесе, давамлық ада қылыш, толықлаш, тәдбірі, қолыныш, яке зиянны төләш қатарлық қылаплық жауап

қайтырып елшіға қошылғаларыны исабатқа алмағанда, әмгекші еніп алсы болмайды. Әмгекші білен адам іштеткіші орын кеңішіп әмгек тоқтамыны бекар қылғаларыда, кеңішіп бірлікке кәлгенден кейін, әгер юстыраны сөзішіш, телефон, сен қысқы ұшчор, үндідар қатарлық ұсолла арқылық бекар қылышқа қошылғалық мәқсәт ипадысыны білдірсе, адам іштеткіші орын бұның мәзмонуны білгенде күшке иге болуду. Әгер қызметтен айырылыш келішімі язмычы имзаланған болса, ішкі тарап имза қойғандан кейін күшке иге болуду. Бұл қыл әхвалда пәкәт қанун, мәмурей незамлардегі мәжбурлаш характерлік бәлгілімлерге қылаптық қылып, алдаш, мәжбурлаш яки қиын әхвалды қалған порсеттің пайдалыныш әхвалары мәвжуд болса, әмгекчеде зор ұқышмастық болса, бәяки келішім рошен адылықын юқатқан болса, қызметтің айырылыш келішімі андын инавәсіз болуду.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ұяртып атыма. Ішіні мәнке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кішілер мені чолтан дейді. Тамашығылар, мәстанылырым мені алқышылайды. Әмі мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнәт сағасыдығы әң мұйым дәсмай әмішкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатық пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баштап жүрайын.
3: Бүгін аныңызға үнді дағы номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып бер айя?
5: Атаным білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылық үлі болды, әсіреп қамысын деп сізі демегейдім.

0: Ата-анам билан бир шаҳрда турамиз, аммо кунлаб-кунлаб вақтимиз удул келмайди.
1: Ата-анамиз билан тан хушал бўлишга вақтимиз удул келсин.
2: Апа, сиз сини ўйнаган вақтда мен сурагга ап қўяй.
1: Уйдагилар билан хушал хорамчан бўлишга вақтимиз удул келсин.
3: Ата-анамнинг соғлиқлигини тилайман.
1: Ата-анамизни сеғинишга вақтимиз удул келсин.
0: Дада, ана, биз келдик.
4: Буа, мума.
1: Бәзләр үгініш чапалық, қызмет епіш бәк тәстісі, бәзләр тұрмыш бәк чапалық, тұрмыштан еш ләззет қанмады. Дүнияның вайды күчілік үйоқ дейшуді.
5: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
3: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз еғырлықымыздың 140%-тігі тән кәйгідек бесім күчірайды.
6: Ашқазнымыздың қилылығы 3 мм-дан 5 мм-ғыча. Тойғандың кейін болса, әсілдігінің нәчәсіз жіліккен ейді.
7: Бәдінімізді нәчі тірлион үйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытым парчылымды.
8: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішшанық көрсетуді.
1: Бірәр ішланы қылайлы, аят білән тән елгірілайлы.
5: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Бізді құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
1: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
9: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бейжер олды, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
8: Мен таллам, мене, секунд үшінділі тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
10: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішчеден қақуды.
8: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
3: Құлақны кесіп, қосақны ямағаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт отыды.
5: 90 жылады туғылған 3.6% кішінің инаветлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей отыды.
8: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақын түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмә арзу қылымен.
1: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, едіраки істимал адетіні етілдірім. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Өйіні қайтыдың селі алдық балам. Рәхмәт саңа, дейілгенкен. Бұл қатыны көріп, бұл әргін қырап қапты. Ол үртіді апет болғалықыны білмейдіген. Пұл мұ әвәтмегенкен. Ол аялдың сорғанда, аялы, қатыны мән тапшырып аған, пұлны мұ мән әвәткен, сізге дейішіні ұнтып қапты мән. Депті. Аялының бұл әркеті ел дүшіні қаттық тәсірлендіріпті. Бұндақ яқшы аялым тұрса, мән немедің ғым қылымен. Бұл көңілі де, бұныңдың кейін бұндақ күйімчен аялымны шоқым яқшы қадірлеймен. Деп өәді беріпті. Демек, ақ көңілік жәліпкар болушының асасы. Сізді пәкәт оқ көңіл қәліп болады кән, ұндақта сіздің әр айылық мұнасыбетіңіз, айлы мұнасыбетіңіз, жәмиеттікі іждімай мұнасыбетіңіздің әммісі яқшы тәрәп қарап үзілінді. Шындақла сіздің ерішідіңіз мұ көп болады. Йолдышыңыздың мұхаббетіге, балаларыңыздың үрмітіге, достырыңыздың ғамқорлықығы ершелейсіз. Ұндақ аял бәқтлік әм назакетлік толған болуды. Бізді аял кішінің гүзел әхлақы оның ақ көңілікі де, ақ көңілік оның жәліпкар аял болушының асасы дейдіған қарашпа. Ақ көңіл аял әр вақыт башқылағы ақ көңілік білен муамілі қымбастын, бәлкі әмі ішті башқыланы ойлайды. Әгер бір әр, бір ақ көңіл аял білен арылышып қаса, Әр кішінің оныңдың ехтият қылышының ғашты йоқ. Әр өзінің айт азады ес қылыды. О, аялғы ниспеттен, оныңда мұхаббеттің башқы ене өрмет есі атымы пайда болыды. Бұндақ өзіра күйіні үш вәң ғамқорлық астыда ұланың мұхаббетті чон құрылышып барыды. Шонлашқа, әр вақыт тұрмышымызға ақ көңілік нәмір ақылайлы. Бұл әр аяллағы қартылған кеп. Гүзел яқшылықла әмімізге яр болсын. Гүзел бәқтілік тұрмыш әр бірімізге яр болсын. Қинәмізсе, гүзел нақшылдырмыз озырымға.

Сөйімдік радио аңлығушылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдері маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыңлаға көптің көп рахмет. Сілі білен қошылыш алдыды тұрваты мән. Бірақ әтідікі программымыз кехімінладыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қалмағай сілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программымыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хабибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

0: Meydanga yetti. Dunhuang bilen yeni uçuruşuş ticaret bölümünün muavin baş direktörü Liang Yongmundaq dedi. Dunhuangda kuyaş kiyim patıdı. Köpçilik Menşa Tığı yaki Moga Mın Öyü Mənziri rayonunu körüp olgandan kiyin yana keşk meydanımızga kelişini tallaydı. Biz keşte meydan qitim sanını köpəytip sayahatçılarının oyun körüş ihtiyacını kandırdıq. Rəqəm texnikasının törütküsü de istimalda əxli yeni mənzirə namayan boldi. Şənşidiki Şiən Büyük Tang dəvri keçib olmaz şəhəri de Büyük Tang muzikaları MR çökmə yiz qılış türü nurğun sayahatçını cəlib qıldı. Sayahatçılar Tang dəvrdiki sazəndələrgə aylanıp qədimi muzikalarını çeliş, qədimi cabduqlarını əsligi kəltürüş qatarlıqlağı qatnışıb mənziri rayonunun pəntexniki uyullarını hiss qıldı. Şiəndiki məlum pəntexniki çəklik şirkətinin baş direktori Wang Yiren mundaq dedi. Bu tür kecədiki hiss qılış türü bilən naiti yaxşı maslaşıbdı. Məsələn, məvhum Kongmin panusi qış, yəni bu xil büyük Tang dəvri Şişi şəhərinin şəhər bazarlarını əsligi kəltürüş qatarlıqla. Yazlıq tətildə yolucular zor dərəcədə köpəydi. Ümumi ticarət kırımımız 20%-dən 30% kiçə aşdı. İstimal qızğın dolqunu yeni qüvvət yetildirib, istimal hayati gücünü urğutdi. Bu il yazda hər qaysı cayla yenilik yoşurun gücünü qezib, istimal yeni mənzirisi, yeni kəsib halıdı, yeni əndizisi yetildirib, işki ehtiyacını aşırışının yeni qüvvətini üzlüksüz urğutub, tərəqiyyatının yeni hayati gücünü namayan qıldı. Saudi Ministerliği Bazar Hərkəti və İstimalını İlgiri Sürüş Məhkəməsinin başlığı Yang Mo mundaq dedi. Biz köp xil tədbir qolunub, tor sırtı istimalını canlandırıb, istimal yeni kəsib halıdı, yeni əndizisi, yeni mənzirisini sınaq qılışını yaxşı təşkilləb, soda, sayahat, mədəniyyət, təntərbiyə, sağlamlıq birləşdirilgən istimal mənzirisi yetildirimiz. Parça setiş kəsbinin yuqur sübətlik tərəqiyyatını ilgiri sürüb, bir türküm yuqurma yenilik yaratış kəsb əndezisini yolu qoyumuz.
1: Stansımız xəvri. Asiya Teçokyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatının 33-ci qıtımlıq rəhbərlə bir rəsmi yığınının eçilişiqə 8-ci ayının 10-cu günü 100 gün qaldı. Şincin umumiclik təyirlik basqıcıqı kirdi. Şəhər yürüşlik mülazimiti davamlıq əməliləşdi. 8-ci ayının 10-cu günü çüşdün burun Asiya Teçokyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı Cungu 2026 Şincində uçuruşub möcüzgi qovaq bulaylı baş temisidiki pəaliyyət Şincin şəhər ahalları mərkəzdə ötküzüldü. Oxşaş bulmuğun dövlətlərdən kəlgən 4 çətəllik ərbab birlikdə çoğun ekran arqılıq Şincində uçuruşuş təhlipini ilan qılıb, Şincinin salımını Asiya Teçokyan rayonunun hər qaysi caylırıqı yetküzdi. Ular iyilik tikləş, kəsbini gülləndürüş, yaşlar tərəqiyyatı, şəhər yaşaşqı bab geliş, köp mənbəlik mədəniyyət sayahiyyəti qatarlıq cəhətlərdə dünyaya yaşaşqa, İşləşke sayahat qılışqın maskildiğen pınçıngını tunuşturdu. Avustraliyadan kelgen elektronluq soda egliktikligüçi Michael Eglinton Şincinnin mükemmel kəsib zənciri və dostanı çigra halqıgan egliktikləş muhitini maqtidi. O mündaq dedi. Şincin mükemmel kəsib zənciri, yuqur ünümlük hökumət mülazimeti və küşlik çigra halqıgan elektronluq soda mədətigi igə. Bunundan başqa Şincin yana tövən tənərxliq iyilik tikləşgə yarılək buluş və canlıq xəlqıra soğuda icdimai topu bilən təminləb, çətəllik iyilik tikləgüçlərinin kəsbini teximi azadı tərəqi qıldırıb, çonxultuq rayonu Purstedin ortaq bəhrman buluşuqa imkaniyyət yartıb bərdi. Asiya Teçokyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı yığınının tətür sanaq basqıcığı kirişigə əgişib, Şincin Çigra İğizdən kirib çıxıdığan yolucular davamlıq köpəydi. Şincin Çigra Təşürüş Baş Punktinin məlumatı qarğanda, 8-ci ayının 4-cü günü keçə Şincin Çigra İğizi arqılıq çigirdən kirigən çıxan çətəllik 5 milyon adam qıtımdan eşib, 2025-ci ildikidən 58 gün burun işqaşqan. Çigra İğizi xalqıra qızğınlıqı davamlıq aşdı. Şincin aerodromi Çigra İğizdən kirədigan yolucular universal mülazimət mərkəzi 8-ci ayının 10-cu günü rəsmi işgirişdirildi. Şincin Çigra təşürüş baş punktinin 4-cü dərəcəlik yuqur dərəcəlik saxçı başlığı Wu Sizjue mündaq dedi. Biz Шигра Иғызның таможнадын өткізіш мойетіне давамлық мүкемелләштіріп, чәт әліхлерінің шигірдің кіріш картысыны торды толдыру системісіні әлалаштіріп вә дәрежісіні өстіріп, қош тіл етекләш субси вә көп тіллік мұлазымет тәдбірлеріні омымлаштіріп, нәх мейданды мәсләт беріш, қиын мәселелерге жауап беріш, тарқақлаштіріп етекләшіні күчәйтіп, муапық пәйтті аэропорт, деңіз порты, құрықлық порты, төмір елдің ібарет төт түрдікі 8 чигра иғызда бір тұташ Асия Течокян ұқтысады әмкарлық тәшкілаты мәқсіз елі тәсқіліміз. Жоның білен бір вақытта Шинжиннің шәр қияпты аста-аста юқыр көтірілді. Қатнаш түгіні қызық нұқта соғды чәмбіркінің көп тілліқ бәлгісі текімі енақ болды. Бүтін шәрдікі нұқтылық мейхман сарай, емек-ішмек сорылдырда чәт әл тілі бойча күтіліш, тәрбейләш қанат едірілді. Шинжинғы саяат келеш, Шинжиндің мал сетіліш баған сірі көп чәт әлік стималчыларының яқтырышығы ерішді.
0: Станстымыз қабірі. Бұ үлкі 13-ші номерлық ақ телефон намлық тайфан борыны Жыжаңдың айырылып шымалға ғарыпке үріш қалды. Мәркізі Хаварай станси 8-ші айның 11-ші күні сәр саат 6-да давамлық қара ямғыр яғыдығалықы тұғырсыда қызғыч серіқ рәңлік ағақландырыш чықарды. Мөлчәрініше, 8-ші айның 11-ші күні саат 8-дің 12-ші күні саат 8-гіче Шәндоңның ғарбі жәнобе қысмы, Хынанның отыра шәрқі қысмы вә ғарбі жәнобе қысмы, Әнхойның шымалы қысмы, Хубейнің ғарбі шымалы қысмы, Хыбейнің ғарбі қысмы. Бейджанның жәнобе қысмы қатарлық жайларының қысмен райолларда қары ямғыр яғыды екен. Хынанның отыры қысмы қатарлық жайларының қысмен райолларда пәуқылаты зор қары ямғыр яғыды екен. Жайла тармақла мұдапия тәдбірлеріне давамлық әмәлиләштіріп, бейхәтерлік тосықыны мұстәхкемлімәкті. Сучылық министрлікі 8-ші айның 10-ші күні мәқсус темеді кеңішіп, Бойылқы 13-ші номерлық ақ делфин намлық тайфан борынының тарақият вазиеті вә тәсіріні тәхлил қылып, Тайфан борыны, қары ямғур, келгіндің мұдапиеліниш қызметіні қайта орылаштырды. Алдын мәлуматқа асасланғанда, ақ делфин намлық тайфан борыны кейін Чанжан дәриясы, Хуайхы дәриясы, Хуанхы дәриясы, Хайхы дәриясы, Ляухы дәриясы қатарлық вадылағы тәсір көрістеді кән. Тәсір дәйірісі кән, давамлышыш вақты ұзын, апет пайдақылыш қауіпі юқыры болады кән. Малия министрлігі, жидді әхвалғы тақабыл тұрышыны башқұрыш министрлігі 8-ші айның 10-ші күні Мәркәз Тәбі апеттің құтқызуш мәбліғыдың алдын 180 миллион юан ажыратты. Дөләтлік тәрәқият вә ұслағат комитеті 8-ші айның 10-ші күні Жыжан үлкісінің тайфан бұрыны апытыдың кейінгі жидді әсліге кәлтүріш қызметіні яқшы ішлішеге мәдәт беріш үшін Мәркәз Хамчотыдың 200 миллион юан жидді орылаштырды. Бұл пұл, апәттің кейін аммови мұлазымет әсли хәлеріні жидді әслігі кәлтүріш құрылышыға нұқтылық шылтылып, нормал ішләп чықырыш тұрмыш тәртіпіні тездің әслігі кәлтүріш ілгірі сүрілуді. Ақ делфин намлық тайфан борынының тәсірді Жыжаңның нұрғын жайларда қаттық боран шықты. 8-ші айның 10-ші күні Тайжоу шәһәрінің Жаужаң районыдегі қысмен районларда иғыр дәрежеде су йығылып қалды. Бір мейхман сарайда йығылып қалған су ер асты машина ысқылатығы кіріп, су чіні тезлікті 1,5 метрге жетті. Жыжаң өлкілік сучылық келгіндің мұдапиеліниш хәтәрдің құтқызуш баш әтірті хәтәрдің құтқызуш техника бөлімінің муавын башлығы Е Чыңлияң тоныштырып мұндақтады. Құтқызуш ярдан беріш күшлері тездің хәтәріні түгітіш мәшғулатыға айланды. Су чықырыш помпысы автомобилі білен, ода 9 саат мәшғулат қылғандың кейін, ер асты автомобил ысқылаты деке иығылып қалған су чықырып етілді. 8-ші айның 11-ші күні Жыжаңның деңіз бойы вә Жыжаңның шымалыда яныла қаттық ямғыр иығып, қысмен су амбарлары дәрия қайнының су чіні бірқадар юқыры болды. Тағ гәудісі тұпырқының су мұқтары тойынып қалды. Тағ келкіні, тағ гүмірліш, латқыш шығылық еқін қатарлық ішкіләмчі апәтләнің қатыры кәуділік болды. Ақ делфин намлық тайфан борынының тәсірді Жаңшының шымалы қысмыда 8-ші айның 10-ші күні қары ямғыр яғды. Фуджу Цзиши найысының нұрғын йол бөлеклерді су йығылып қалды. Қатнаш сақчы тармақлары ағақландырыш бәлгісі орнытып, лай латқыланы тазылады, зәйләні чықырып әтті, әмді хадисі асан юз бердіған нұқтыланы тоқтымай чарылады. Зыши найылық Гуңән идарысы қатнаш башқұрыш чоң әтіртінің сақчысы Куңшан Лю мұндақтады. Biz barlıq xətərlik yol böləklərini aldın təkşürdük.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan Judi partiyaga kirish orzusini mana bu shundoq ishbadilgan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chim turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoq chidamlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішташыны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтіп, әуджегі чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті алдырып ташлап, еңі жонғы құрыш. Коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін көрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш. Ат салмыса бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kirish iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin ayajallangan halda mushu she'rni yozgan. Миллионлаған мүнәвәр жоңқа пәрзентлері, сансызлыған вәтен пәрвәр затлар мұшында вәді бәрген.
2: Ғайымыз отлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

сән қобыл қығын. Гүлзехрәнің өзіні бұнды қинаватқан бұл тұйғыладың, әсілімләдің, сейғініштің құтылып кәткісі ба еді. Әмі бұл жақы кегенде о қызғылығы білін, оның қалбіні илі талыған, өжудадың өзінің лалқығыдайк әрлік жасарат ұрғып тұрдыған бұл әрні қандақын ұнтып кетәлісін. Әмді о, өз өжудығы күш атақыған ашы мұхәббәт ялқынны өтчіру етішке амалсыз еді. Бәлкім, хайаты күш ұрғып тұрған бұл ялқын, оның өжудадығы әң ақырқы вәбірден бір ялқын еді. Надираның зоры білән, о, адыл білән білі тамақ ешке келішді. Бірнәт чықайтымлық күчіріш жерянда, ола қармақы хейлі чықшып қағандай болды. О, адылының күйінішлерінің, мехрибалықының өзіге аста-аста тәсір қылыватқалықыны ес қалды. Гүлзехра әр қайтым адыл білен көрішкенде, адылының ашу қарамтыл чырайыға, ору көзірге тікіліп тұрып еліш арқылық, Илхамның дәмі-дәм көз алдығы келіп аладыған сымасыны қоғылайды. О, Илхамның ұнтып кетішке тұрышы ватады.

Қадірлік достым, аңлап атқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорнылы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шеренгүл Тоқтай. Бүгінгі программамызға яңа қандақ тетімлік мәзмұнлар орнаштырылғанды, бұл қызықсаңла, дек таңла, давам бізді болсын.

1 март күні Адыл тоғылған күніні өткізіп әйген ашу ақшамда Гүлчехраның Илхамның алқындың чықып кетей тапқаған рухи яны оныңғы тұтқын боп қалды. Адылның тәләп қылышы білән ішкейлен кичектір айрымханда Гүлчехраның тоғылған күнін тәбірікледі. Оның өзінің хошал көстішке тәрішіп, күлім сәрәшләрі Адылның өзіге болған ішенчісіні ашырып тұратты. Адыл оны таңсы ойнашқы тәкіліп қалды. Романтик бейцәлген айрымхана адамның естеріні ойғытыдыған еқымлық музыка. Тәлмүрішілік отлық көзлі Гүлчехраның тойғыларыны ілітіп тұратты. Сол қолыны Адылның мөрісі қойған шөппәйтті, Гүлчехрада өзігі тұныш, әмі ұнтыпке тәйдап қалған бір етіні іздәш істіке қозғалды. О, юзіні Адылның мөрісі еқынлаштырды. Бір қыл тұныш ет бара-бара оның ұжудыны тітіртішке башылды. Шу дәқиқыда Гүлчехраның рухи түшіліп қалған нәрістін сұғырлып чықып, оның қойныңы кіріп кетіп ататты. О, ақыр Илхамны ташлыбет әлейді қалықығы ішенді. Оның юзі Адылның мөрісіге тигейдап қалғанда бұрнығы ұрылған сұз тамақы пұрқыдын әндейді. О, Адылның қарамтыл юзіге қарыған үшу дәмді Илхам оның көз алдыды ен намайын болды. Илхам ашу чонқыр ой пікірге толған еқымлық қоңыр көзлеріні оныңға текіп тұратты. О, ашу текіліші білен Гүлчехраның қачайдап қалған рухини яны тұтып кәйген еді. О, дәрхал юл қонды. Ва Адылның қолырдан бошынып, орныңы бейік олдырып алды. Гүлчехра тұйықсыз өзінің, Илхамның өзінің құчақлығандегі ашу тұйғыларын тепіш істеке білен Адылның құчақлышының қобыл қығалықын ес қалды. Адылның бұл құчақлышының қобыл қылыш Илхамға, әм Илхамның ашу қитымлық зияды гүзел құчақлышығы асылы қылыштың дерек беретті. Бұл құчақлышының қобыл қығандың башлап, о Илхамны мәңгі ұйықтып қойатты. Оның хаяжандың шуғылдап еқіватқан қалдыры бара-бара соғышқа башылды. О тітілігінече сомкісіні еліп айрымхандан чықып кетті. О, Илхамдан қанчы ирақлышыны ойлыған сірі шүнчі еқылышып келіп ататты. Оны қанчы сеғынған сірі оныңдың шүнчі ирақлышып кетіп атқанда қалатты. Илхам оның қалып гүлзарлықығы кіргенден бойын бұл гүлзарлықның ішке мәхкем тақылып қалған болып, әмді еш кім кіремейдіғанда қалатты. Пәсілләге орын бошытып, ең бахар етіп келді. Бахар тынықлары яныны шондақ еқымлық,

қайтырылған үшір мүшіншілік еді. О, Илхамның қызық тұрышы, мәдәт беріші білін бұл мүшәкәтлік қадамны басқан. Бір елдің бойын кеч күндіз өгініп, нұрғын сейхіне қуетті вә жесмани қуетіні сәріп қылышы Илхам үшін еді. Әмді бұның нәтесі көрілігенде, Илхамның бұнда қысқа құрық әм есиясыз инкас қайтырышыны ойлапын бақмаған еді. Оның қалбеге өмісізлік ямырды. Үмісізлік боран чапынғы оқшаш, оның қалбеді лауылдап тұрған ялқынны өтірішке орнатты. Әмі бұ ялқын өшмей, бағансыр ұлғой бағанда қылатты. Гүлчехре бұ қыл өмісізлікі ел қоямайды. О, ұзақ вақыт тұрышчалық көрістіп, бүгінгі кәгенде өзіні өмісізлікнің чаңғылығы ташлап беремейді. Гүлчехре ұзының бұян Илхамны қиялдың чықамай үріп, оныңғы болған есиятыны қалбіді тейхімі бәк таулыған еді. Илхамдың қанчілік өмісізләнсімі оныңғы болған сөйгістің бас кешмейді. Кейінгі бір қанчы айда Гүлчехре қалбі құшалықы вә бас кечінің ачық тәміні тәңтейдеді. Аспирантлық оқушы оның қалбеге көшірін құшалық бәқш әсі, нәтилі қызметедің істейба беріш оны дейлі ғолылыққы ташылды. Ақыры, атанысы достарының мәдәт беріші білен қызметтің істейба бәді. Өйіні ижары беріш рәсмиетлерімі тезі піттір болды. Гүзел яз бәсілінің ақырда атанысы дос яралары білен қошлышып, толық ішенчі білен оқышқы маңды.

0: пәсілілерді тәр көп чықыды. Оның үстіге кейім кетеклен непіз болғашқа адам бәдендегі пұрақ тейхімі асан тарқылып чықыды. Тәрлігендің кейінгі ғайры пұрақ асаслығы төәнік амалла білән мұнасәтлік. Біріндісі, тәрінің сесіқ пұрқы. Чоң тәр безі ажыратмалары түк қалтысығы қойып берілді. Оның үстіге ажыртып чықарған тәр тәркебеді ақсыл, карбон су бірекмелері вән яғба болып, бәден сұртыда бактериялар тәрпіден парчылынып пұрақ пайда қылды. Вақт ұзарған сері сесіқ пұрақ пайда болушы мүмкін. Худан дашесі қармақыдығы Хуашан докторханасы шәкіл түзәш ташқы кеселіклер бөлімінің муавын мудыр врачы Дыңжиннің білдіруінше, қолтық пұрайдыған кішілердің чоң тәр безінің ықтидары күшейіп кетсе, бұрынды етіштірдіған пұрақ тейхімі асан пайда болды екен. Ішкіншісі гормон тәсірі. Әрлік гормон чоң тәр безінің мәсулат мықтарын ашырды, яна тәр тәркібіні тейхімі мүнбәтләштіріп, пұрқыны тейхімі құйықлаштырып етеді. Бұмын еміш үшін нұрғын әрлі тәлігендеген асалық ғайры пұрақ пайда болушының сәбәбі. Бесіп еғір болу үш, жеделішіш, тәшбешініш қатарлықларының әмісі орманды дауалғыш пайда қылышы мүмкін. Әгер еқінгі мәзгілді, бәдән пұрқы бір қадар еғір болса, бәлкен бәк чарчап кеткеліктің болышы мүмкін. Үшіншісі терімейі. Тері яғ безі бір қысы майлан ажыртып чықырды. Адам бәдінінің сатқы қайтыдығы бактериялы арқылық парчылансы мұ, адамды бір арам қылған ғайры пұрақланы пайда қылышы мүмкін. Мәселен, бірнеш күн бешін жұмса майлық баш пұрқы чықырды. Төртіншісі пұт пұраш. Пұтта бір қадар көп тәр безі болып асан тәрлейді. Аяқ кигенде пұт тәрге чилініп қалды да ғайры пұрақ пайда болды. Пұт пұраш яна пұттың зәмбұрық білен йоқылынышын болуы мүмкін. Яни адатта пұт тәміреткісі деп аталуды. Яна тері зақмылыныш, қытшыш қошылып келді. Бәшіншісі еғіз пұраш. Еғіз бошлығыдегі бактериялар емекліктегі ақсылыны парчылап, парнишчан сульфитларын асылы қалуды. Маны бұ, көп сандығы еғіз пұрашының келіш мәнбәсі. Еғіз бошлығы тазлығы яхшы болмаса, оның үстіге тіш атрапы яллығы қатарлық, еғіз бошлығы кеселіктер болса, еғіз пұраш тегім еғірлішуді. Киімдегі ғайри пұрақ. Киімге көп мақтарда тәр вә тер еғі ешірінуға болып, әгер пакыз жүйілмеса, бұл мадылар рәқті аласығы чөкіп кетіп, әрхіл бактерия зәмбұрғыланы тәбей өстіріш қатысы білән тәмінлейді. Ауа нән болғанда сесіқ пұрақ пайда болуды. Киімні үйіп сайды құрытқанда, як вақты деліп аптап қысамығанда, ұда дауамлашқан нәм мұйыт, осылы мұра зәмбұрғыны ентан яқшы өсіш мұйыт білән тәмінлейді. Бұл қыл зәмбұрғы бір қыл мада асыл қылып, ғайры пұрақ пайда қылды. Оныңдың башқа дай марақ ішеш, тамақ чекеш, бәдән пұрқыны еғірлаштырып етеді. Келімактерия дәуірге қадам қойғандың кен, ормонның өзгірші тер еғінің ажырлып чықшы вә кеслаталы шығы тәсір көрістіп, бәдәнді қиырлық пұрқы пайда қылуды. Қанда қылғанда тәрінің пұрқы өнші сесіқ болмайды, төвәндегі бір қан ішіні яқшы қылып, бәдәнне тегім еқішілік есқылдұрыш керек. Тәрлігендің кен, вақтыды муапық тазлаш, тәрінің бәдән сұртыды тұрып қылыштың сақылыныш, бәдән сұртыдығы бактерия мұқтарыны азайтыш керек. Асан тәрлейдіған кішілер зөрір депілғанда тәр тоқты түшті орысы ішілтіп, тәрінің ажырлып чықшыны азайтыш керек. Азада, ауа өткізіған кейімләні таллаш, тәрлінің парғы айылнышы вә екшіғы пайдылық, әмді кейімләні вақтыда алмаштырып үйіш керек. Әр күні пүтіні үйіп, аяқ, пайпақланы пат-пат алмаштырып тұрыш. Ауа өткізішчәлігі яқшы аяқланы таллаш, әр күні оқшаш бір жұп аяғыны кеймәсі керек. Болып мұ, нәм, ямғыр пәсілді, ауа өтішмейдіған аяғыланы дайым чөткілап жұмығанда зәмбұрық пайда болып, тәмірәк кісін кәлдіріп чықырды. Амалба ғайры пұрақлық емекліклерін емәсілік. Тамаққа, араққа, чәк құйыш керек. Чішіне тұғыры чөткілаш вә чіпешіл чіні өгіні веліш. Еғіз бошқы кеселіклерінің өз берішіне азайтыш керек. Қолтық пұрайдыған кісілер пакыз құрғақ тұрышы керек. Әр күні қолтықыны үйіп, ауа өткізіған киім киіш. Майды пұшырылған емәклік, кауап, пияз, самсақ қатарлық майлық ачық емәкліклерін аз еш. Кеселік әкфалі бір қадар еғір болғанла, докторның көрсетміз бойынша операция яки башқы дауалаш лайысты талысы болуды. Тәрінің ажырлып чықшы температура, әрекет, кейпият, емәклік, дора, кеселік алты қатарлықларының тәсір көшірайды. Шуға тұрмыш сұлының муапық тәңшеп, бесімні ені қылтышыны өгіні веліш, дәмеліш, қануниетлік болуш, түнімәсілік керек.
1: Бұрадар, сіз бұл бейхатарлық қалпыған неміш кей олмай токсикілік кесіп қойсайыз.
2: Сықта, бұныңға таз көнәлмедім.
1: Бұл бейхатарлық үшін әмәс ма?
2: Әк, аварчылық кәндіп чү, чечімні байлы ясап қантым, бұны кейсем чечімні бес бұзы үйтеді кән.
1: Әй, чач, әрқанч печат болсы ма, вәққа чыққанды башыны қоғдай алмайды. Әмі бейхатарлық қалпыға алтылық пәйтті сізді әжәлік зәқімді сақылап қалды әмәс ма? Ойлап беріңі, қайсы бәкірек аварчылық.
2: Тора, бихаттарлык мөйүм. Токсикилик менгенде калпак кийишине адат кылсак болгудек. Бир жакшы адат көбөйсө, бир чоң юшурун хаупту азайтыды.
3: Токсикилик менгенде бихаттарлык калпыгын тогуру кийип алыңыз. Бихаттарлык калпыгы сизни колдойду.
0: Төгі құш бір қыл чоң тіптікі құш. Оланың тән ұзылығы 2,5 метрға, еғірліғы 300 жынғы едіду. Оланың сыртқы шәкі өзгеті, ұзын бойны, күшілік ұзын пүтті, қысқа әм ябыла қанаты ба. Төгі құш азырғычы сақылынып қалған ән чоң құш тұры. Оның пәйлері күлірен яки қоңырранды болып, найты яқши нықапылныш жалықы еге. Құмлық ә чөлікті өзіні үшіріп күшенділерінің өжімідің сақылына алайды. Төгі құш құмлық мойтыға ең тайын маслашқан жалық. Ұла адетті құрғақ яйлақ ә құмлық райыларды яшайды. Су мәнбәсі ең жайларда нәч күн, әтті нәч әпті яшай алайды. Төгі құшының асаслық емәклікі өсімлік болып, от жөп, дәрақ йопырмықы ә мейвә қатарлықланы өз ішіге алуды. Ұла еңі бәзі ашаратлар ә кичік типтікі ер бейғырлығы үші айваланы ейді. Төгі құшының ғали тәркетлерінің бірі баш чөкір веліш, яны түвен қылы веліш болып, отыр есап білен күнігі 2500 қитімден 4000 қитімгіце баш чөкірі шәркет қылды кәп. Бұ әркетіне кішілі дайым төгі құшының күшенділерден қетш үшін шында қылыды деп қата түшініп қалыды. Алымланың тәтқи қылып байқышча, төгі құшының дайым бешіне түвен қылышедегі сәбәп асаслығы емәклік іздәшкен. Төгі құшының асаслық емәклікі өтчіп, ұруқ, дәрәк йопырмақи қатарлықла болып, башқы құшлағы оқшаш өткір тұмышқы білен озықлықны чоқып емейді екен. Шоңа төгі құш бешіне төвен қылып, озықлық іздейді екен. Төгі құш бешіне төвен қылып, емәклік іздәш жәрияныда өзінің алайды процесімідің пайдалынып, емәкліктің бар йоқлықыны есқыл алайды екен. Шоңа ұла бешіне төвен қылғанда емәкліктің орныны текімі тоғыры тапа алайды екен. Төгі құш емәклік іздәштің башқа пат-пат бешіні төвен қып тұрды. Бұ әркет яна ұланың таңпонлықыны сақлышыда мойым рол ойнайды екен. Төгі құшының тені найты чоң болғашқа, әркет қылғанда найты зор инерция күші асылы болуды. Шоңа бешіне чөкіріш ұланың мұқым алытыны текім яқшы сақлышығы ярдан бері әлайды. Оныңдың башқа төгі құшының пат-пат баш чөкіріші ұланың жөрізді шәркеті болышы мүмкін. Көп еш пәсілді әркек төгі құш бешіне чөкіріп, пәйлеріне тәуіртіш арқылық, кіші құшыланың дихтіні тартып, өзінің гүзел рәңгі вәбәден алайдылыкіні намаян қылыды. Ене тұқым бесіш мәзгілі де төгі құш бешіне пат-пат чөкірді. Бұ пәкәт төгі құшының өзінің тұқымыны домлытып, тұқымыны тәкші істіп, чүжісінің тұқымдың нормал чықшығы капалетті қылдығалықыдың дерек берді. Бұ мұ төгі құшының бешіне пат-пат чөкірішінің сәбәбі. Әмілетті төгі құш бешіне топығы тұқы алмайды. Төгі құш күшенділердің өзінің қачырыш үшін бешіне топығы тұқы алады деген сөздің ешқандақ ілмей асасы жоқ. Төгі құшымы он жуала әхмақ емес. Пәкәт кісілер төгі құшының бешіне чөкірішіні көзеткенде алды тараптікі нәрсілер төгі құшының бешіне тосу алады. Шоның білен кісілер қата халда төгі құш бешіне топығы тұқы алады деп ойлап қалады. Жығын чақлысақ, төгі құшының дайым бешіне чөкіріші асаслығы емәклік іздәш, таңпонлықыны сақлаш, жөрі іздәш вәр вақыт төгі құш тұқымыны домы түш үшіндір.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты ватым. Шыны мен ке, қаным бөтші баш тапшырош, қарханычыланың дәсма исі.
1: Кишилер мені чолпандайды, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Ама мен қаным бөтші баш тапшырышының сәнәт саасыдеке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйім, сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла, стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қаным бойча баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойча баш тапшырайым.
3: Бүгін анаңызға үнді дағы номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып берай,
5: ә? Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі демеге айдым.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдекілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.
8: Бұа, мұма.
9: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләззет қанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз еғырлықымыздың 140%-тігі тән кәйгідек бесім күчірайды.
10: Ашқазнымыздың қиналықы 3 мм-дан 5 мм-ғыча. Тойғандың кейін болса, әсілдегінің нәчәс жіл кемі еді.
11: Бәдінімізді нәчі тірлион үйдейір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
12: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішшанық көрсетуді.
13: Бір әр ішіланы қылайлы, аят білән тән елгірілейлі.
0: Әмі әрзейді, үзәл чағла бізге әмірі. Бізді құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
13: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
14: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бейдер олды, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
12: Мен таллан, мені, секунд үшінділі тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
15: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білән қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішчеден қақуды.
12: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
16: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсті өт ұтыды.
0: 90 жылады тұғылған 3.10% кішінің инаветлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетіді. Оның үстіге қарыз білән қарыз қайтырды. Ұла әм стимал әуісіні еғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей ұтыды.
12: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
13: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білән қарыз қайтырышын тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдірің. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын. Сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз мұ болсын.
17: Чоңян Ремін Қуанбо Дентай. Мин Зу Қуанбо.
18: Шешу Син Шидай. 奋进新征程，新时代新征程，新伟业。
17: 听 原著，学 原文，悟 原理，治国方略。
19: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
20: 第五讲，大一统与中华民族初步形成，秦汉时期。秦国书同文，车同轨，量同衡，行同轮，开启了中国统一的多民族国家发展的历程。习近平。前221年，秦王嬴政统一六国，一改西周的分封制，建立了中国历史上第一个中央集权大一统王朝秦朝，但仅立二世便亡。前202年，刘邦建立汉朝，史称西汉。八年，外戚王莽篡汉立新。25年，刘秀称帝，国号仍为汉，史称东汉。东汉政权在黄巾大起义后走向瓦解，220年被权臣曹丕篡夺。秦汉两朝是疆域空前广大的大一统王朝。秦朝疆域东北达今朝鲜半岛西北部，北抵蒙古高原南缘，西至今甘肃东部及四川云南等地，南部沿及大陆最南端。汉朝鼎盛时期，其疆域东北拓展到朝鲜半岛中部，西北延伸到河西走廊和西域，西南发展到哀牢山脉，向南直抵中南半岛东部沿海。秦汉时期，除中原王朝外，还有多个边疆政权并立，诸多族群迁徙交融，继续开拓中华民族生存发展的广阔空间。前209年，匈奴冒顿单于统一北方草原各部落，形成以蒙古高原为中心的强大游牧政权。匈奴以东，东胡支系的鲜卑、乌桓等以大兴安岭为中心繁衍生息。黑龙江、松花江流域生活着肃慎、夫余等族群。青藏高原及甘肃、四川等地活动着唐毛、发羌、丁零羌等。澜沧江流域及缅甸东北部是哀牢人的活动区域。海南岛、台湾岛在汉代分别被称为珠崖、夷州。秦汉建立并巩固了中央集权制度体系，设置由中央政府直接管理

yıqtanlatı boludu. Әттігелік қатнашының юғыр пәлісті қайдығы қылап тоқтытылған автомобилла Ұлтырақ районның чықш иғызны тосу аған. Пиядлер юлыдегі гүллік қышла қайдығы қылап тоқтытылған автомобилла тәріпідін бесіліп бұзылып кеткен. Тоқтытышны чәкләш пәлгісі құрық нәрсі қайынлып қалған. Бұл мәзірі үрімчі шәрі ағалыларының күнділік сәпәргі чықшыдегі баш ағырқы ғайланды. Үрімчі шәрінің yolları барған сірі кеңі ватыды. Автомобил тоқтытыш орнымы барған сірі көпей ватыды. Әмі немішқа автомобил тоқтытыш еңілі баған сері тәсілшіп кеті ватыды. Бұ қата тұғы әміз, бәлкі бұ шәрі дұш келі ватқан реал қиын мәсілі. Хазір үрімчіде моторлы қатнаш вастыларының саны 2 миллионға иқылашды. Чәклік шәр бойшылқы ішчіде қанда қылғанда автомобилның орны бұлыш, адамның yolu бұлышны ішқа шұрыш шәріні идары қылышының заманы беліші сәвесіне тәк шүрішті ки ашқышлық мәсілігі айланды. Yaqında Ürümçi qatnaş saqçıları bütün şəhər dairəsində motorlu qatnaş vasitələrinin qanunğa xilaf halda avtomobil toxtatışını məxsus tüzə şirkətini daimli qanat yaydırmaqda. Bu qitimki hərəkət mərkəzi şəhər rayonunda qalaymıqan toxtatış cahil kesilgi mərkəzləşib, doktorxana, məktəb, soda çəmbirki, tez sürətlik yol və amma ərz qıldığan yol biləklərini nöqtəlik qapladı. Әмілиетті автомобил тоқтытыш қиын бұлыш мәсілісін әлқылыш үшін, үрімчі шәрді әр елі адеттікі амыви автомобил тоқтытыш орылырыны көпәйткенден сұрт, еңі бір қатар бірікмі мүшмі етілді. Мәсілен, чоң байрам дәмеліш күлдірі өкімет тармақларының автомобил тоқтытыш мәйдаларыны дайымлық әқсіз ечіп етіш. Шарайты бар орылларыны қатнаш қыстанчылықыдың башқы вақытта автомобил тоқтытыш қырғыбәтлендіріш қатарлықла. Лекен, автомобил тоқтытыш орыны қыс бұлыш мәсілісі еңілі мәвжуд. Автомобил тоқтатыш орнының қыс болышы әргізмі қалаймықан автомобил тоқтатышының сәбәбі әміз. Әмі біз қалаймықан автомобил тоқтатыш қылмыштың шәрінің тез сүрәті кеңей ватқалықыны. Теніш әләтікі қатнашыны түзәшінің әркетчен ихтияжының сестімілік зедейтідің арқылы қағалықыны көру алалаймыз. Бұл қиын мәсіліні әқиқи әл қылыш асан іш әміз. Автомобил тоқтатыш қиын болыш, автомобил тоқтаталмаслық барған сері тұрмыс түптеге тәсір көрісті отқан бір чоң мәсілі болып қалды. Моторлы қатнаш вастылары барған сүрі көпәйді. Қоңды шәр районыда тарихи планның кемчіл болышы сәбәбідің, автомобил бар орын yok болыштек реал қиынчылық омым юзлік мәвжуд. Бір қысым хочылық Ұлтырақ районлары ене орын бар башқұрыш қиын болыштек идар қылыш мәсілсігі дұш кәлді. Амеви автомобил тоқтатыш орнының омыми мақтары елден елгі ашқан босымы, лекен тар қылышы тәкшемес. Doktorxana, məktəb, soda bazarı qatarlıq yuqarı ehtiyaclıq rayonlarda avtomobil toxtatış orununun zəşliyi yetərlik emas. Onun üstiga avtomobil toxtatışını başqurış, maslaşdırış mexanizmi kəmçil boğaşqa, qalaymıqan avtomobil toxtatışını tüzəş, asanla bir məzgil tüzəş, bir məzgil yaxşı buluş altıgı düşüb qaldı. Bu məsələlərin mövcud buluşu məlum dərəcədə qalaymıqan avtomobil toxtatış qılmışını payda qıldı. Şəhər tərəqqiyatı barğan seri tezləşib atıdı. Әмі шәрінің бойшылғы барған сері чәклік болу атыды. Әм автомобил нейраван, тез маңдұрыш, әм тоқтайдыған жай болыш үшін құлылық епіштедімі маңыдыған yol болыш керек. Автомобил тоқтатыш орнындың ибарет бұл кішіккіні бойшылықта шәріні идары қылыштығы чоң ішіланы қылып, чәклік шәр бойшылықыдың әқиқи үні масыл қылыш керек. Автомобил тоқтатыш орныны яқшы құрып, бұлыңдың бойшылық сақланы мұқтардың үні масыл қылыш керек. Автомобил тоқтатыш орнының көп құрыш, автомобил тоқтатыш қиын болыш мәсісіні әл қылышының әң үнімлік, әң бейвасты чарысы. Нөвәтті Үрімчі шәрінің мәркізі шәр районыдегі 310 коны Ұлтырақ район шәріні еңілаш өзгертішіні мас қадамды елгірі сүрмәкті. Бұны пұрсәттәп беліп, бойшылықтығы ешірін күшіні қезіш қошылған стролық кеңайтыш ұсулы арқылық тоқтатыш орны кәмчіл болыш мәсісіні әл қылыш дәл вақтыда болды. Шәрінің асасы құрылмысығы бұзғыншылық қылмаслық, ахалыланың тұрмыс үптігі тәсір еткізмәсілік шәрті астыда, бұлың пұшқақла, көрік асты бойшылқи, ішлетмей ташлап қойылған ер, автомобил тоқтысыш орны бұлышыны сынап беқішқы болуды. Мәхәлілер, пұрсәтні ғанимет білі шәкледігі автомобил тоқтысыш орныны өзгертішіні кең айтты. Шәр башқұрыш тармақлары әқли иқтидарлық стролық автомобил тоқтысыш мәйданы құрды. Пейхәтәлікі капалетлі қылыш алдыңқы шәрті астыда, асмы көрік астыдекі бойшылықыны жалландырып, өкімет еғіп сақлыған өтініп берілмеген ер, ішләп чықырыштың тоқтытылған зауыт районы, ташландық бойш ерләні адды қатықлаштырып, бәлді сызықы сізіп, вақытлық амиви автомобил тоқтытыш мәйданы құрып, автомобил тоқтытыштікі ешірін байлықыны әң зор чәкті кезіп чықты. Назарат қылып башқұрыш тармақлары автомобил тоқтатыш орнының пәкәт сетіш, ижарығы бәрмәсілік қылмеші мәвжуд болған өз мін тәрәкет қарқанларға қарта вақтыды түзішіне ішқа шүрді.
Turalgu ve şehir yezgürlüşü tarmakları Turalgu Amivi Fondu arkalık optimobil toktutuş orunu setiviliş tertipi resmiyetini yeni maddiyelaştırıp, boş kalgan optimobil toktutuş orunun rolünü hakiki cari kıldırdı. Optimobil toktutuş orundan yakşı paydalanıp, uçur bekinip kilişini buzup taşlap, baylıkını del cayda maslaştırışını işkaşırış. Optimobil toktutuş orunu köp kuruş yakşı işletiş digerlik emez. Emeliyette, kısmen optimobil toktutuş meydanlarının boş kiliş nispeti yokuri. Ama etraftaki yollarda optimobil köp. Bunun tügünü uçurunun simetrik bolmaslıqı ve baylıqının bekinme buluşu bulup, nurgun optimobil toktutuş orunlarının tuluk paydalanğılı bulmaydı. Yani bazı amivi saraylarda nurgun optimobil toktutuş orunu bosumu, sırtın kelgen optimobillerinin kırışıgı yol koyulmayı vadudu. Bu, hem baylıqını sırap kılıdu, hem etraftaki optimobil toktutuş besimini eğirlaştırıvidudu. Ürümçi şehrinin optimobil toktutuş akıl supsini mükemmelleştirip ve derecesini östürüp, bütün şehirdeki yol işçideki toktutuş orni, amivi optimobil toktutuş meydani, strolluk optimobil toktutuş meydani, zerretlügüş katarlık sallıq məlumat baylıqını yanıma biriktirip, çoğun sallıq məlumatlarını dəl cayda, optimobil toktutuş orni talışışqa yerden veriş gerek. Şunun bilen bir vaqtta, amivi meydan saraylarının optimobil toktutuş meydanlarını sırtkı mulazmet kılışqı rıqbetlendirip, İçişki tigişliklerini toluk içip, amının optimobil toktutuş ciddi ihtiyacını hakiki kandırış gerek. Optimobil toktutuş oranını yakşı başkurup, Adem Denizi taktikisinin akıl parasat bilen idar kılışkı ötüş. Emeliyette biz daim munda kayfalgı duş gelimiz. Hak ilinğen optimobil toktutuş meydanında inik boş orun bosumu, ama optimobil yol boyda. Piyadla yolu da ya ki motorsuz katnaş vasıtları yolu da toktaydı. Amevi optimobil toktutuş oranı öz aldığa ilgili velindu. Sızıq sızılmağın yol boyda bazılar katnas sakçıları bilen müşük çaşkan oyun oynaydı. Sen kesen, men mağaman, sen kesen, men toxtaymen degendek. Bu yana şunu düşündürdü ki, növete idar kılış vasıtası ve usulü yanıla enenge mail bulup, uçkutsuz aeroplan, çoğun sallıq məlumat arqılıq nazaret kılış qatarlıq zamanvi vasıtlarının baha pişanının tanşaç rolunu cari kıldırışı yeterlik emez. Əlalarını mukabatlap, nacarlarını cazalaş hərkitini yetekleş mexanizmini mükemmelleştirişke, Mədəni qatnaş hərəkətini təşviq qilish və yetəkləşni küçəytişkə, ictimai keyfiyyətini yenimi yaxşılaşqa toğır kelidu. Optimobil toxtutuşdiki qalaymıqancılıqni tüzəş qatnaş saxçı tarmaqlarınınla işə əməz. Optimobil çaqı medirlisila, qalaymıqan toxtutulğan optimobilla yolni egili veliplı qalmay, yana piyadla yoli, motorsuz qatnaş vasıtları yoluğu yamrap ketudu. Hatta Oltıraq rayonunun kiriş çıxış eğizni tosup aludu. Bu qitim qatnaş saxçıları paş qilish telefonini elan qilib, Hem kalaymıqan optimobil toxtutuş məsəsini tüzəş iradisi işbədələdi. Hem kanun icra qılış salmıqını namayan qıldı. Bu xil həqiqi qayrat maqtaşqı ərzeydu. Şəhər boşluqı künsiri ciddiyiliş vatqan bugünkü kündə optimobil toxtutuş məsəsi nokul halda orun bağımı yox digən san məsəsi bolmasın, bəlki qanda qılğanı yaxşı işlətkili buluş digən tüzəş məsəsidir. Həqiqi, kululuq ipi işçidə yol tipiş addi halda optimobil toxtutuş orununu dövləb qoyuş əməz. Bəlkə sistemalıq təpəkkür arqılıq, optimobil toxtutuş ekologiyasını qayt quruş, hər bir son boşluqını hörmət qılış, hər bir qitimlik optimobil toxtutuş tərtibini yolğa qoyuş, hər bir səpərgə çıxış izzət hörmətini saxlaş, həqiqi türdə optimobil toşib getişdən optimobil orunu buluş, adəmin yolu buluşqa qarab meniş gerek.

Әқиқатшысы Шөсінғі тұныштырып мұндақ деді. Бұл еліміздің тұнжы қетім алдын оралған емәклік GI-ның бәлгі өлчімні бек емәклік түрлері вә GI емәклілерге хөкім қылыш асасы айданлаштырылды. Бұл амының төвән GI емәклілеріні тегім тұғыры түшініші вә талышығы ніспәтін толымы пайдылық. GI ұқымының ұттырғы қойлышы келінгі доқтырларыны карбон су бірекмелерінің саны, әң мұхимі оның сүптіге тегім көңіл бөлішке етекледі. Профессор Лео Сымен тұныштырып мұндақ деді. Төвән GI емәкліләрі бағансыры көпліген озықшын асла вә келінгілік мұтәхәсілі тәріпідін адам бәдініге ақтып тәсір көрістедіғалықыны дәлілді. Диабет бимарлары диабет кесілінің алдыңғы мәзгілді вә еғірліғі ешіп кеткен кішіләнің төвән GI емәкілеріні талышын тәвсия қылымыз. Чүнкі бұл қан шекерні контрол қылышқы пайдылық. Алдын оралған емәкілерінің қан шекеріні хасылы қылыш көрсәт күшіні көрістіш қаидасының коллектив өлчімі дә төвәндекерек бәлгеленген. Төвән GI бәлгесі ішілтілдіған емәкілі өлчем сұлы бұй етсе, адам бәдінікі GI-ні өлчегендің башқа, ене әр бір тәркебеді аз дегенде 7-10-5 грамм карбон су бірекмесі, яки карбон су бірекмесі болған барлық макро-мақтарлық озықлық мадыланың сүптіні 50%-тін юқыр ніспәтіні егелейдіған емәкілі қандырышқы тоғыры келеді. Әмді бәлгілік энергия вә озықлық мадыла білін тәмілейді. Бәлге GI-ғы мас келдіған емәкілік түрлері даллық сыра әт түрдігі емәкілі, порчақ түрдігі емәкілі, мейу мәсулатлары, көктат мәсулатлары, қаттық бұслық мейвә вә ұрық түрдікілі, сүт вә сүт мәсулатлары, ішімлік вә башқыла қатарлық 8 қыл алдын оралған емәкілі өзтеге алыды. Бұның ішіде GI қымыты 0-дін чоң, хәм кичік, яғи тән, 55-дін төбән болған емәкілі төвән GI емәкілі кетәві. GI қымыты 55-дін чоң, хәмдә 70-дін кичік, яғи тән болғалары ішіде GI емәкілі кетәві. 70-дін юқыры болғалары юқыры GI емәкілі кетәві. Шанхай шәһәрлек 6-нче халық докторханасы келенкілік озықлық бөлімінің мөдире Гышын әскертіп мұндақ деді. Күнделік тұрмышта төвән GI емәкілеріні таллаш, әмдә арлашма ғызалыныш ұсылыны қолынып, қандыки қант мұқтарыны контрол қығандан башқа, бір бүтін тамақны муапық маслаштырушынымы ұнтып қанман. Отыры жүнгі пәнтехнеке дашөзі Амеви Сәхия Шөйенің муавын башлығы Лео Лейган тұныштырып мұндақ деді. Бұл қидымқы бәлге қалқарадығы алақыдар өлчемлердің толық пайдылыныш асасы да, дөлітіміздің алдын оралған емәклік түрлерінің мол алахидлеки вә дөлітіміздің қанун незамларығы бірләштіріп түзілген. Дөлітіміздің ахвалға тиғымы мас келеді. Яшанғалланың бәдән иғырлығы бәк түвен боп кетмәсілі керек. Яшанғалла үшін итқанда растылла қанчы орық болса шүнчі яқшы мұ? 14-нче нәүәтлек Азия озыклык йыгыны мәзгиледә нургын мөтәхәссисләр Чунгу озыклык илми җәмгыяте якында илан кылган Чунгудагы яшанганларның бәдән сүпте күрсәткечнең муафык даирәсе ва бәдән егырлыгыны башкаруш кулланмасын төшендерде. Җануб тибе дашысы Амеви Сәхия Шөйенның муавын башлыгы Маутин тоныштырып мондак диде. Бу бәлгелеме һәр дәрәҗәлек дәвалаш сакны саклаш аппаратлары вә давалаш белән күтүшне берләштерүш мөлазмәт аппаратлардагы хезмәтчеләрнең яшанганларның тән сапасы күрсәткече сәвиясын баһалаш вә бәдән егырлыгын башкаруш хезмәтенә канат яйдырышыгы ишелтилде. 60 яшьтән 79 яшькача булган яшанганларга нисбәтен әйткәндә, без Чонгодагы адәтке курамыгы яткәнләрнең бәдән сүпте күрсәткечегә әмәл кылыш тәклибен бирәбез. Бу BMI, ягъни бәдән егырлыгын буй игезлегенең квадратыгы бөлүш. Бу өлчәне тәшәббүс кылгычларның бере Чонго кисәлекләрнең алдыны элеш тизгенләш мәркезенең муавин мөдире Ши Шаоминг моноланы тәэкидләде. Бәдән сүпте күрсәткече бүтән дөнья итрап кылган тән саламәтлек әхвалын әкс иттергән мөһим күрсәткеч. Ондакта яшанганларның BMI-ның муафик даирәсе ним өчен адәтке курамыга яткәнләрнекедән юқыры булды. Ши Шаоминг-ның төшендерүчә буның да асаслыгы төвәндәге 3 җәтке сәбәп бар. Sağlamlıqqa təsir körüstüş cəhətdə yerlik kişilə topunu tədqiq qılış arqılıq, yaşanqalarının BMI-nın bədən ixtidari zəxmilniş və ölüş xəvbi qatarlıqla bilən tətür yönlüşlük bağlınışı var. Yəni, BMI-nın səviyyəsi qancı yuqru bolsa, çoğun yaşlıq yaşanqalarının bədən ixtidari

түрткі болу үшін Чаңжаң дәриясы дельтісі районының дөләтнің ұқтысады үждімайы тәрәқиятыды деке орны вәр олны чонқұр тұныш жәрт. Бірінші, еңі тәрәқият әндейсіні башламчылық білін шәкілләндіріш керек. Дүния базыры тарийватқан нөвәттікі ташқи мойытта біз күшіні мәркезләштіріп, өзімізнің ішіні яқшы кіліп, пәуқылада зор көлемлік ішкі базар әузәлікіні жари қылдырып, ішкі чоң айылнышны асасы гәуді қылған. Ішкі ташқи қош айылныш бір-бірін ілгірі сұрдыған еңі тәрәқият әндейсі шәкілләндірішін тезілдішіміз шәрт. Чаңжаң дәриясы дельтісі районы ұқтысасыла көп топлашқан. Пән техника сәвиесі юқыры. Ясымычылық тәрәқи тапқан. Кәсіп зәнжірі, тәминат зәнжірі ниспәттен мүкәммәл вә базар юшырын күчі зор болыштек әвзәліклерін жари қылдырып, еңі тәрәқият әндейсіні шәкілләндіріш yolu үстіде пал үздініш керек. Ішкінші, Дадылық білен дөлтіміздің пән техника вә кәсіпті еңілік яртышының yol ашқычы авангардлардың болыш керек. Нөвәтті, еңі бір нөвәтлік пән техники инқылабы вә кәсіп өзгүріші тезіліш ватыды. Бұ, дөлтіміздің пән техникада еңілік яртыш ұқтыдарыны тез өстүрішінің тәқірсізлікіні текімі гәуділендірді. Шанхай вә Чаңжаң дәриясы дельтісі районы Әла сүпәтлік мәқсулат білән тәмілләпілі қалмай, теғімі мойымы, юқыры сәвиелік пән техникі білән тәміллеп, пүтін мәмлекетнің юқыры сүпәтлік тәрәқиятыға тірәк болу іш керек. Үшінші, ұслахат ечі витіш, еңі егізлікіні тездің бәр пақылыш керек. Екіндің бұян, ұқтысатының дүния веліші тәтүр еқім, тәтүр шамалғы дұш келді. Қанчы мұшындақ болған сірі, Біз инсания тәғдірі ортақ гәудісі бәрпағылыш байрықыны шунчы егіз көтіріп, қытсатның дүния велішіні қатты тәуренмей қолдышымыз вә етеклішіміз керек. Чаңжаң дәриясы дельтісі районы үзчіл түрді ұслахат ічі вітішінің алдың қысепі бұп келді. Қалықыра алдың қи қатардыкі өлчемгі тоғырынып, тежарет соды мойтын яқшылап, ұчық, мұлазыметчан, ижатчан, Юқыры үнімлік тәрәқият мойыты арқылық, мәмлекет іш сәртідікі ұқтысасыла вә қарханыланы мақал ішқы жәліп қылып, сода вә селінміні қолайлаштырыш құтүрткі болып, тірішіп қалықыра базар білен дөлет ічі базырыны тұташтырдыған мойым көрікі айын іш керек. Чаңжаң дәриясы делдісіні бір гәуділәштіріп тәрәқи қылдырыш стратегиясыны yolu қойышта, бір гәуділәштіріш вә юқыры сүпәтлік тәрәқи қылдырыштын ибарат ішкі ашқұшылық сөзіні мәккем игіліп, бір гәуділәштіріш пікір yolu вә тәдбірі арқылық мәмірі тосқыны бұзып ташылап, сиясәтләнің маслықыны күчейтіп, зөрір амылланы текімі кәң дайырда раван өткеледіған қылыш керек. Бұ, жайланың селіштірмі әуізәлікіні жарей қылдырып, ішіні текімі муапық тәқсімләп, текімі құдіретлік бірікмі күшекеләндіріп, Юқыры сүпәтлік тәрәқиятын ілгірі сүрішкі пайдылық. Бірінші, Чаңжаң дәриясы дельтісі районы ұқтысадының юқыры сүпәтлік тәрәқиятығы түрткі болыш керек. Үш өлке, бір шәһәр юқымның дайымлық алдыны еліш тізгілләш қызметіні яқшы тұтыш алдың шәрті астыда, партия мәркізі комитеті шығарған түрлік сиясәтләні яқшы әмәлілештіріп, алтыны мұқымлаштырыш қызметіні пұқта яқшы ішіліп, Алтығы қапалы тықылыш вәзіпісіні ұмымызлік әмәлілештүріште, бүтін мәмлекетнің алды демен іш керек. Қиыншылықтың құтылдырыш тәдбірлерінің асаси қатламғы бейвасты етіп беріші, базар асаси гәуділерге бейвастан нәпиет күзішіге әқиқи қапалы тықылып, пұл мамиле капиталыны ясымычылық вә отыра кичік микро қарханылаға нұқтылық мәдәт берішке етекләш керек. Рәқәмлік ұқтысат әуізәлікіні жарей қылдырып, кәсіплерінің рәқәмлішіп, әқлейлішіп, түп өзгердішін тезілтіп, кәсіп зәнжірі, тәминат зәнжірінің мұқымлықы вә рықабет күшіні ашырыш керек. Чоң-чоң түр құрылышларыны тез алғы сылжытып, өнімлік селінмі ихтияжыны қозғытыш керек. Шыкінші, пән техникада өткелгі хожым қылыш салмықыны ашырыш керек. Еңілік

0: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
1: Партияға кіріштіке әркетлендіргіш күш есіңізді ма? Партияға кіріш тәләпнамсығы езілған отлық хәтлер есіңізді ма? Өмірімде башқы тілекім йоқ. Пәкәт Компартия әзасы болышныны арзу қылымен. Мен вәтәнгі қайтқанды екен, партия үшін қызмет қылып, әрбей әркет білен шуғылынымен.
2: 1922 yılı Avrupa'da оқыватқан жуды партияға кіріш арзусыны маны мұшын дақшы бәділген.
1: Джонго Компартиясы мәмекет бойынша бірден-бір әң ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрушты чын тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақтышы дамлаштырған партия. Яшлағы қас, алғы ілгірләуатқан, хәлқыра әхмиетке иге партия. Мән нұрғын яшлағы оқшаш, Özümni partiyaga bag'ishlashni xohlayman.
2: Bu Xuanxi umumiy xorining abdori Shen Shenghayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo kuruş, komünizmle emelge aşırış için küres kılımen.
2: 1946 yılı Yaş Cao Yulu partiyaga kiriş iltimasını Manu Muşundak yazgan.
1: Yaş komünist aldı da şu tam. Bek mu hicil peş kadem yoldaş. Kimnin kari akarsa bu baş. At salmısa beygi de okşaş. Set emes mu komünist ataş.
2: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin aya jallangan halda muşu şiirini yazgan. Millionlagan munavvar jonqo farzandlari, sansizlagan vatanparvar zotlar mushundaq va'da bergan.
1: G'oyimiz otliq, tasimimiz jaranliq. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.

تسلش کرده مو. بو خیال‌رگا جواب بیش که او مو آجیز لقلاتی. شکنی نادیره گلچهره‌دن خوشش بقاید ویتیب، بلکیم گلچهره‌نن بو تویغلر وقت لختو. وقت اتکن سری، او آدم نی اونتک کدیشی. حتی باشکه براسنی یخش کرب کلیشی ممکن دیگرلن خیال‌دن اتکزدی. آردن اون نچکن اتکنده نادیره گلچهره‌ن استب اویگی کلدی. او مخستن ادولا ایتی. Менің қызметтешім Адылны тонисен. Ішкел бұрын ажыршып кеткен. О идарда хейлі хөрміті ба, пәзелетлік әм келешкен адам. Сән білін тонышып қағысы ба кен. Сән білін келешіп келешіне. Көңілік бір айлы құрып, кейінгі өміріні сән білін бірге өткізішіні қалайды кен. Оның білін көрішіп баққын. Яқ, ішкен білін көрішкім йоқ. Деді Гүлчехре ғамкен алетті. Меніңче, бұл сенің қазіргі әң яқшы талышың. Бұндақ кеті вәсін болмайды Гүлчехре. Бірсі сені сөймендісі юркен яйрайды. Оны қалбенге мәккем орынды балысын. Әмі ені бірсі бұ кәпні десе, авалық сықыр әлішуді. Қалбен тәбей орын бұштуды. Демек, әмін әз көнрайды. Меніңче, сән қобыл қығын. Гүлчехренің өзіні бұнчы қинаватқан бұ тұйғыладың, әсілімілердің сиғыныштың құтылып кәткісі ба еді. Әмі бұ жақы кегенде о қызғылығы білін, оның қалбіні үлі талыған, вүжудедің өзінің лалқығыдайк әрлік жасарат ұрғып тұрдыған бұ әрні қандақмы ұнтып кетәлісін. Әмді о, өз вүжудығы күш атақыған ашы мұхәббәт ялқынны өтчірвейдішке амалсыз еді. Бәлкім, аяты күш ұрғып тұрған бұ ялқын, оның вүжудедігі әң ақырқы вә бірден бір ялқын еді. Надиранын зоры білін, о, Адыл білін білі тамақ ешке келішті. Бірне чықайтымлық күчіріш жерянда, ола қармақы хейлі чықшып қаған дәк болды. О, Адылның күйінішлерінің, мехрибалықының өзіге аста-аста тәсір қылыватқалықыны ес қалды. Гүлчехре, әр қайтым Адыл білін көрішкенде, Адылның ашу қарамтыл чырайыға, ору көзірге тікіліп тұрып еліш арқылық, Илхамның дәм-дәм көз алдығы келіп аладыған сымасыны қоғылайды. О, Илхамны ұнтып кетішке тұрышы ватады.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорнылы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқтай. Бүгінгі программамызға яңа қандай темалық мәзмұнлар орнаштырылғанды, бұл қызықсаңлар, диқтаңлар, давам бізде болсын.

1 март күні Адыл туылған күніні өткізіп бәйген ашу ақшамда Гүлчехраның Илхамның алқындың чықып кетей тапқаған рухи яны оныңғы тұтқын боп қалды. Адылның тәләп қылышы білән ішкейлен кичек бір айрымханда Гүлчехраның туылған күнін тәбірікледі. Оның өзінің хошал көз тішке тарышып, күлім сәрәшләрі Адылның өзіге болған ішенчісіні ашырып тұратты. Адыл оны таңсы ойнашқы тәкіліп қалды. Романтик безәлген айрымхана адамның естерні ойғытыдыған еқымлық музыка. Тәлмүрішілік отлық көзлі Гүлчехраның тұйғыларыны ілітіп тұратты. Сол қолыны Адылның мөрісі қойған шөпәйтті, Гүлчехрада өзігі тұныш, әмі ұнтып кетейдіп қалған бір етіні іздәш істіке қозғалды. О, юзыны Адылның мөрісі еқынлаштырды. Бір қыл тұныш ет бара-бара оның ғожудыны тітіртішке башылды. Шу дәқиқыда Гүлчехраның рухи түшіліп қалған нәрістін сұғырлып чықып, оның қойныға кіріп кетіп ататты. О, ақыр Илхамны ташлыбей тәлейді қалықығы ішенді. Оның юзы Адылның мөрісіге тигейдіп қалғанда бұрнығы ұрылған сұз тамақ пұрқыдың әндейді. О, Адылның қарамтыл юзіге қараған шудамда Илхам оның көз алдыды ең намайын болды.

тұрғысы үйқ еді. Имтан әтетісінің илан қылнышы дәл Гүлчехраның илхамбілен тұнышқынығы ішкі ел болған қатері күнгі тұғыры келді. О, имтандың өтіп, Шинжандашы Гүзел Сәнәт Шөйенің аспирантықы қобыл қылынған еді. Қалыба вә ғұрур шадымалығы да хайя жаланған Гүлчехра нәтижі жәдівәлі вә қобыл қылныш ұқтырышыны илхамның өндейдарығы еолады. Шу чағда о өзіні илхамғы бір қадам бір қадамдың еқылышы ватқанда кес қылды. Мұбарек болсын Гүлчехра. Кәлгізі де бұның дөмі көп нәтижіләні қазанғайсыз. Қайтырлыған ұчыр мүшіншілік еді. О, илхамның қызық тұрышы, мәдәт беріші білен бұл мүшәкәтлік қадамны басқан. Бір елдің бойын кеч күндіз өгініп, нұрғын сехни қуыты вә жисмани қуытыны сәріп қылышы илхам үшін еді. Әмді бұның нәтижесі көрілгенде, илхамның бұнда қысқа, құрық, әм есиясыз инкас қайтырышыны ойлапын бақмаған еді. Оның қалбеге өмісізлік ямырды. Үмісізлік боран чапқынғы оқшаш, оның қалбеді лауылдап тұрған ялқынны өйтірішке орнатты. Әмі бұй ялқын өшмей, бағансыр ұлғой бағанда қылатты. Гүлчехра бұл қыл өмісізлікі ел қоямайды. О, ұзақ вақыт тырысшалық көрістіп, бүгінгі кәгенде өзіне өмісізлікнің чаңғылығы ташлап беремейді. Гүлчехра ұзының бұян илхамны қиялдың шықалмай жүріп, оның болған есиятыны қалбіді тейхімі бәк таулыған еді. Илхамдың қанчылық өмісізленсімі оның болған сөйгістің вас кешмейді. Кейінгі бір қанчы айда Гүлчехра қалбі құшалықы вә вас кетшінің ачық тәміні тәмтейдеді. Аспирантлық оқушы оның қалбеге көшірін құшалық бәкш әссі, нәтижелі қызметтен істипа беріш оны делі ғолыққа ташылды. Ақыры атанысы достарының мәдәт беріші білен қызметтен істипа бәді. Өйіні ижары беріш рәсмиетлерімі тезі бүттіру алды. Гүзел яз бәсілінің ақырда атанысы дос яралары білен қошылышып, толық ішенчі білен оқышқы маңды.

İlhamның бағансыр азылап кетіп атқан ұшырлары. Ұшырдегі пәрвасыз муамілері Гүлчекрені бір қыл ташынып қағандек тойғық келдіріп қойды. О, чексіз азап қойнығы чөнді. Хәтта İlhamны ұндыш үчін адылбілен арлыш бақмақчымы болды. Әмі о, еш кімні İlhamға тән қыламады. Дәл шөкілләді о, досты Надиренің мәдәт сөздері білен İlhamlanып, İlhamның арзусы бойынша аспирантлық имтан бәрмекчі болды. Һәм бір жыл тырышып, аспирантлық имтандан яхшы нәтижелер белән өтіп, Шинжаңда шуның өзі яхшы көйген кәсібінің аспирантлығы қабыл қылынды. Ондақта, әмді İlhamның мамылысында яны қандақ өзгірішілер бола. Оланың кейінгі күлері қандақ бола. Бұла қызықсаңла, дейқтанла дауымлық әдеки радио жорлы программызға орнаштырылған Айсүгіл Қопырының сөйлі ішнамлық қоғыстының давамыды болсын.

Сөйлік досла, тұрмыш романтикілік құтылған болуды. Біз әр қадамда оны байқышымыз, тұрмышымыздың гүзәлікін ес қылышымыз керек әлбәтті. Бір стакан қақваны ғозырлынып ішімі, сізге романтик ес тұйғуыны атақылалайды. Сым-сым ямғырда күлліксіз сәйлік қылышымы, сізге романтикілік атақылалайды. Әпті ақыры чырайлық ясынып, Өзіңіз ялғыз кино көріп келішімі ән гүзел романтикілік болушы мүмкін. Өзіңіз яхшы көрген ішіне хозырлынып қылышымы көңілік бір романтика. Яхшы көрген кіші білен дидарлышыш, оның мұхаббет хетіні күчішімі романтика. Жимжит ұлтырып қиялғы чөкішімі гүзел бір романтик іш. Мұхаббет күйләні жүркіңіз білен тыңшашымы Еш кім татып аламайдыған романтика. Бізіне романтик ес тұйғығы башлайдыған мұхаббетлік күйлеріміз, программалырымызда әргіз үзілмейді. Қинамызса, бәхозыр олтырып, нақшыларымыздың давамлық ғозырлынығы.

Сөйімлік радио алғушылар, Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлы дәмдері мені мүшеде ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңларға көптен көп рахмет. Сіздер білен қошыш алдыды тұрватты мен. Бірақ әтідікі программымыз техімі надыр. Аңлашыны әргіз ұмытып қалмағай сіле. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қалған болсаңлар, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңлар болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратшысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін hayatım ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын? Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яхшы достадым боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Dünyada en bəxtli adamlardan bolumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birli nərsiyə. Bunun dinkin ümit bilən yaşayman mu? Ya ki həsrət çəkib mu? Digən məsələyə cavab verişinizdə iltimas qılımən. Əgər hər şikisi gibi bombaydı o desiniz, hazırlı gepinizdə uçuk qılın. Şoturquda yeninizdən ketimən. Eğer siz ki görünüp yürsem, bir aram boludugan bolsunuz. Siz ki ikinci görünmeyle koyayım ben.
0: Ben sizin hiç yakı koğulmak çemez ben.
2: Hürmetlik radyo anlıkçıla, Anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Hozirunglarda bo'lib o'tgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

ішкі тәрпігі түшіп тұрған чашларыны қолы білән үстігі тарып әткен еді, бешінің чоқысыдеке чечі йоқ яғақ ері епіліп қалды. О текше өзіге тікіліп тұрған о әпендіге пәрвасыз қарап қойып, юқырғы маңған еді баш қызметкар. «Бұл русиелік әпенді сізді сұрап атыды», деді. Вронский бір хыл безарлық вә азырақ үміт арлашқан мүреккеп есіяты білән кейнеге еніп, меңіп болып, яны тоқтап қалған о әпендігі қарап қойды. Шу арлықта ішкісінің көздері ұшырышып келіп, бір ділі жалынып кетті. «Колынешев! Вронский!» О, Вронскийнің Пажла офицерла мектепіде білі оқыған савақтышы Голенишев еді. Голенишев мектептік чағда либералла партиясыға қатнашқан. Мектепні мүлкі әмелдарлық бойынша пүткізген адам еді. Әмма ешқандақ ерді ішлемейді. Ішкі дос мектепні пүткізіпла өз ішлерге кетішкен болып, бұ ұланың ішкінші қетімлік құшырышы еді. Тұнжы қетім ұшырашқанда, Вронский оның ұстықпалы ба деп қаралған либералланың палиетлері білен мәшғұл болу атқалықыны білген еді. Шу чағда Голенишев Вронскийнің қылып атқан ішіні, тұтқан мәнсіпіні яратмаған дәк кепләні қылған болғашқа, Вронский оныңға тәкәббірлік білен сұғықлы муамелі қылған еді. Бұ әркеті арқылық о, Сән менің тұрмыш ұсулымны яқтұрам сән, яқтұрмам сән, пәрвайым пәләк. Мені түшінімен дейдікен сән, олды білән мені өрмәтлішін керек демекчі боладды. Әмма Голенишевнің Вронскийге тұтқан муамелесі, қылған гәплері, янылы шындақ кәмістікендек соғықлы болған, вә бұ ұшырышыш ұланы тихым ирақлаштырып әткен еді. Лекен хазыр ула бір-бірні тонуған дин кейін ұндақ болмеді. Әр ішкісінің чырайы ечіліп, хұшаллықы да тоғылышып кетті. Вронский, оны бірәр ерді ұшыртып қалсам, бұншілік хұшал болып кетермен деп әргіз ойлымыған еді. Бәлкім о, бұншыла қызғын болып кетішінің толымы беймәні іш ішкәлікіні ойлымыған болышы мүмкін. Шоңа, У өткен қетімкі ұшырышының көңілсіз тәсіратыны пүтілдей ұнтып кетіп, чырайды күлке, савақ дышыға құшал қолыны ұзатты. Голенишевнің чырайды ке байқы тәшвешлік қиапетіні әмді құшаллық егеледі. «Сіні көріп толымы құшал болдым», деді Вронский, аппақ, мұстәкем тішлеріне чықырып күлгенеча. Мен біріден Вронский есімлік бірі кепті о деп аңлыдым. Сән ішкенлігіңі білмепті ме? Мен мүсіні көріп білекшілі құрсам болдым. Юр, ятақ кіріп олтырайлы. Хош, азыр немішлан қып жүріп атсы, ә? Бұя тұрып атқынымға бір елдің ашты. Бір нәс езім аты ме? Шындақ ма? Қене, өй кірейлі. Арқыдың о Русланың адыты бойынша қызметкардың юшырып рус сөзлімей француз сөзліді. Сән Каренин ханым тұнымса. Азыр ішкіміз білі саят қылып атымыз. Шу тұрқыда мен шуның қешіғі кіріп кетіп ататтым. Деді о, Голенишевнің чырайдегі ішпадеге деққат білен тікілгеніче француз сөзліп. Шындақ ма? Ұяқты танымайды кен ме? Голенишев ешнімі білмейдігандек тәләппізді жауап бәді. Бұя кәгініңге ұзақ олды ма? Ақырда бұл гепні қошып қойды ұ. Әм маңым ұ, төткін болды. Деп жауап бәді Вронский савақ дышының чырайыға яны бір қетімде қат қылып. Бо хеле тузик адам. Ишлагы тогры карый алайды. Ишчиди ойлады Вронский Голенишевнин

0: chiroyidagi ishbodiga va gapni tezda boshqa mazmunga yotkivatganiga qarab. Uni onnog'i tanishtirib qo'ysam bo'g'idek. Xeli ishning yo'lini biladigandek qiladi. Vironiski chat elda onno bilan 3 oy birga turish jarayonida qandoqli odam uchursa, oldi bilan u odamning o'zining onno bilan bo'lgan munosabatiga qandoq qaraydiganligiga diqqat qiladi. Bu jarayonda u erlarning umuman to'g'ri qaraydiganligini bildi. Ammo mayli golni sheftin yoki bu ishqi to'g'ri qaraydigan boshqalardan bu ishqi zodi qandoq qaraydiganligini bevosita so'raydigan bo'lsa, u chaqda o'ziningmi, boshqalarningmi qandoq javob berishini bilmay tengirqab qilishi mumkin edi. Vronskiyning xiyolicha bu xildagi ishlarga to'g'ri qaraydiganlar bundoq ishni hech qancha tushunmaydi. Tarbiya ko'rgan odamlar turmushni hamma tarafdan qorishib turgan barliq murakkab va hal qilish qiyin masalalarga qandoq muomila qilsa, u kishilarmi shundoq muomilada bo'lib, kinoya qilish, ko'ngilsiz savollar berishdan saqlanib, o'zlarini adab chegarasida tutib turishadi. O'zlarini bundoq ishlarni butunlay tushunadigan, uni e'tirof qiladigan, hatto uni yoqalaydigan qiyofatga kelib olaydi. Ammo shu to'g'riliq muloyizi yurgizishni axloq to'g'ri kelmaydigan ortiqcha ish deb biladi. Vronskiy Golunishevning mo shundoq odamlardan ekanligini darrov tushunib, uning bilan uchrashib qolganiga bakmo xushal bo'ldi. Amaliyotda mo Golunishev Anna bilan ko'rishganda o'zini dal Vronskiy umid qilgandek tutdi va o'ngaysizlanishlarga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan har qandoq parangdan o'zini tortdi. U burun Annani ko'rib boqmagan. Ko'rishi mushi edi. Uning go'zalligi bo'libmi qandoqli ishga uchursa o'zini tuta oladigan mardonaligiga hayron qoldi. Vronskiy uni uyiga boshlab kirganda Anna qizirib ketdi. Golunishev Annaning uchuq va go'zal chiroyidagi balalarga xos bu qizillikni to'lim yoqtirdi. Bo'libmi uning mehmonni xato o'ylab qolmasin deb Vronskiyni maqsadli holda qizg'inlik bilan Aleksey deb atag'anligi. O'zlarining bu yerdikilar dacha deb ataydigan boshqa bir yangi joyga ko'chib ketmoqchi bo'layotganligini so'zlab berishlari uningga bakli yoqqan edi. Golunishev yana uning moshunda holatga tushib qelibmi, o'zini hech ishqi yo'liqmagandek dodil tutishinimi yaxshi ko'rdi. U Vronskiynimi, Karininnimi tonitdi. Shunga onaning bunchalik samimiy, bunchalik xushxo'y, ajoyib tetik qiyofatiga qarab, biri tushundirib qo'ymasimi uni tushangandek, onaning o'zimi to'liq tushunib ketalmagan, ya'ni eri bilan o'g'lidan voz kechib, erini tugimas azobga mubtalo qilgan, o'zining nomini mu bulg'agan, shundoq turibmi, o'zini shunchalik jonliq, xushxo'y, baxtlik tutgan bu ro'yi holatining tegigimi yetgandek bo'ldi. Ha, bu o'yla hayot ko'rsatkichida ba, dedi Golunishev. Vronskiy o'zlarining bir yerdan bir dachini ijaraga olmoqchi bo'layotganligini tilga olganda. Bu yerda Tintoretto'ning umrining oxiridagi mashhur asarlari saqlanib. Bugun havo nihoyat yaxshi. Yuring, berib uyani bir ko'rib kelaylik, dedi Vronskiy Annaga. Bek obdan bo'ldi. Men kirib shlyapamni kiyib chiqay. Hozirli chiqaman. Bugun havo issiq dedingizmi? Anna ishikning oldiga berib to'xtab, Vronskiyga savol nazari bilan qarab qo'ydi va bu gapni qilganda yana qizirib ketdi. Vronskiy Annaning bu qarashidan Голлани шефка қандак муамили қылса болодуганлыгын билмей, унун көңлүгө якмайдыган гап сөздөрүн кылып коюшудан энсирап келип атканлыгын түшүнүп, унунга бир кыл мехрибанлык менен карап коюп, "Як, анч ысык эмес" деп койду. Анна унун бу жообунан хаммени түшөндү. Болуп му өзүнүн Голлани шефка туткан муамилисинен Воронскийнин разы экенин билип, Оныңғы қарап, пысыңғыды көліп қойып, тез қадамлар білен өйден шығып кетті. Ішкі дос бір-бірге қаршып қойды. Әр ішкісінің чырайда бір қыл оңайсызлық өкім сүретті. Аннадың зоқланған Голлы Нешев оны мақтап бірнімі дегісі келетті. Лекен немі дейшіні білмейді. Воронски болса бір тұрып, Оның бір немі дейшіні қала айтты. Бір тұрып, немі дейді кен, деп мі әнсір айтты. Бұ гәпче, деді Воронски, бір әр немі дейш үшілі гәп башлап. Сән бұ еді олтырақлышып қалдыға ұқшымам сән. Яны шу ішіңі қымақшы ма? Деп сөзіні давам қылды Воронски кішілердің Голлани шефіне бір немі езіп атыды, деп аңылған гәпні ядығы еліп. Мән ішкі асасының ішкенде қысмыны езіп атымен. Деп жауап бәді Голлани шеф бұ гепні аңлыған дейін. Ені қырақ бессам, тәхі езішіне башлығыным йоқ. Таярлықыны қылап атымен. Материал топлап атымен. Бұ кітаптың ішкенде қысмының мәзмұн дайырсы найт кәң. Әмі мәсілілігі дегідек четілуду. Әбізнің Византияның әвлатлары ішкәлігімізіне Россия дегелерінің ұқырақ ұғысы йоқ, деді о, қызғын кейпиятта тоқтымай сөзлеп. Голлани шеф, ішкенші асасының бірінші қысміні, құды мәшшүр бір әсәріні сөзлеп беріп атқандек, ажайып жаллық сөздәшке башылды. Воронски оның сөздігелдеріні пәкәтлі түшін әлмей, бір қысмы болып кетіп ататты. Кейін, Голлани шеф, бұ кітапның мәзмонығы болған қарашылары хаққыды сөздегенде, герче ішкі асас хаққыда еч қандақ түшенчігі игі болмысы ма, оның мәзмоныны анчы-мұнчы түшенгендек болып, дегітіні қойып аңлашқы башылды. Оның үстіге Голлани шеф му найт қызықарлық қылып сөзлеп беріп ататты. Әмма Голлани шефнің өзі тәтқиқ қылып атқан мәселелеріні қызышып ва терікіп, ашық келіп тұрып сөздәшілері Воронскийні хайран қалдырды ва көңліні азырақ ғаш қылып қойды. Голлани шеф сөздеген сірі көздері йоғынап, ғайбаны дүшмәлеріге бір немелеріні деп рәдия беріп, чырайымы өзгіріп, бір қыл ғазәплік түске кіріп келіп ататты. Ая жініне задылы басалмайтты. Воронски Голлани шефнің балы чағылырдыки ядаңғу, тетік, ақ күңіл, пәзилетлік алетлеріні. Оқышта дайым біріншілікні қолдың бәмейді қалдықыны көз алдығы кәлтіріп, азырқы бұл сәпірамы жазының оныңғы нәдің кәлгерлікіні задылы түшін әлмеді. Әм оның бұл тері кәклікіні пәкәтлі яқтырмеді. Шындақ яқшы оқыған, яқшы тәрбие көген бір адамның өзіні тұтырықсыз әдіплі қатарығы түшіріп қойғалдықы Воронскийні техімі қап қылды. Мұшындақ болышының ажиты бар меді? Омумен, о Воронскийға пәкәтлі яқмеді. Шындақты ма, оның бәқсіз адам болып қалғалдықыны ойлап, оныңғы ечінді. Оның бәқсіздікі, Әтті меңісіздің адышып қылыш дәрежесіге беріп еткендек ме қылатты. Бұны, оның хаяжыны пәләк кейті батқан чырайлық юзідің мұ көрі алғылы болатты. Әтті о, Аннаның өйге кіріп кейті батқынының мұ сәзмей, яны шындақ хаяжан білән қызышып, олдырап сөзләп олдыратты. Анна шіләпісіні кейіп, үстігі непіз епіндісіні артып, Назық қолларда күлдікні ойнап тұрып, ұланың еніғі кіріп келгенде, Воронски әмді оның гәплердің құтылы дығалықыны ойлап, ені бір тініп қойды. Вә Голден Ешефнің өзіге тікеліп тұрған жидді көздердің көздеріні еліп, жәліпкар, аяттей күшкі толып тұрған, құшал чырай аннаға еңічі бір қыл мұхаббеті білен қарап қойды. Голден Ешеф зорғы есіні еғу алды. Башта чырайы ғамкен әм тұтық еді. Лекен әмі адамгі ұчық чырай білен муамелі қылыдыған аннаның ақ көңіл, құшқой муамелісі бір дәмділа оның чырайыны оңлап құшал халетке келдіріп әтті. Анна әр қыл мәзмұллады сөзлеп, ақырды оны рәссамлық сән еті тоғырсыды гепкі салды. Голлы Нешеф бұ әқті ажайып яқшы гепләні қылды. Анна оның гепләріне деқтіні қойып тұрып аңлыды. Ақырда ұла өйден шығып, ижарғы алмақшы болған дачығы беріп, оның ішіні бір құр көріп шықты. «Мән бір нәсігін айт құшал мән», деді Анна қайтып келіп етіп, Голлы Нешефқа. Алексейнің кәлгісі де, найт яхшы безелген бір рәсім ханысы ба болуду. Шу чағды сән чоқым, ашу рәсім ханыны ішілдішін керек. Деді о, Вронскийні сәлліп, рус сөзліп. Голлен Ешефнің өзлірінің юшырын білі тұруат қалықыны білген, екін досты болып қалыды қалықыны білгеч кемо, Анна оның алдыды қорынып олтырмаған еді.
1: Сәр әсім сіз алымса?
0: Соры де Голлен Ешеф іттік Вронскийге қарап. Хелі бұрылы үгенген, азыр ма анды санды сізіп қоймен? Деп жауап бәді Вронский қызырып кетіп.
2: Умы бұ жәтін айт қабілетлік. Мән ғу ұ ішінің әхләмәз. Сізге әхлі адамләнің бәген басын деп беріп атыма.
3: Апаңның немі ойлау атқыны, саңы кемні іліп бәрмәкші болу атқыны білән, менің қарым
4: йоқ. Әй, біз ғазір бұ тоғырлық кеп қылышмындық қо?
3: Яқ, мұш тоғырлық параңлышымыз. Саң рас кепні қысам, мәйлі қири яки яш, мәйлі сенің апаң яки башқа аял болсын, инсап йоқ аялалы болса, ондақ аялла менің көңілімге ят. Шоңы мен оның ішлері тоғырлық қылынған кепләні, пәкатлы аңлашына қалымаймын.
4: Анна! Менің апам тоғырсы да бұндақ өрмәсізлік білән кепкін мастықыңы сораймен.
3: Оғылының бәқті білән шан шәрпінің нәділігіні білмеген аялда инсап мұ болмайды?
4: Саңы ені бір қетім деп құяй. Мән өрмітімні қылдыған апам тоғырсы да өрмәсізлік білән ұндақ кепләні кімігін?
3: Сенің апаңғы мекрің йоқ. Мекрің пәкәт тіліңнің ұшыдыла.
4: Сенің дейдіғының шулы болса, өмісі.
3: Шындақ қыл. Азырлы бір тарап қылып әт. Мен ұлы бұрын бір қарарық кеп болған.
0: Өрмәлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мен Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшһүр романы «Анна Каренина».

Таң сәһәр. Кояш көтерілген яңа бір күндә, яңа бір хаятлық бізге құчақ ашты. Яңачы үміт, яңачы арзу, толып ташқан шәнч вән ғайрат білен башланған гүзәл сәһәр. Әр күндікі актив энергияның мәнбәсі, Мәркізі Халық радиостансының Таң Садасы программасы.